kanon o kadtong may bukasyon sa pag-alagad sa gingharian sa Dios, kinahanglan nga mahimong gawas nun. Walay angay nga makababag sa atong paghatag sa kaugalingon, siguridad man o kahakog, abilidad o kawili sa tawo o butang. Ang Kristiyano kinahanglan nga mahimong gawas nun sa pagsunod kang Kristo o sa pag-alagad sa katawhan. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining Santos nga Eucharistia. Atong i-appeal sa atong personal nga intensyon ang mga katuyuan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCAS, online and anonymous donors. Ang mga intensyon sa atong kaigsuonan

0: Sa ngalan sa mahanog sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panag-iusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon, aron maandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisala ko sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kugdako yamot sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluya nunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
2: You don't know what an AI work management platform is? Okay, let me

0: Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Usa ka adlaw ni Ana, si Eliseo miadto sa Sunam, diin magpuyo ang usa ka babay nga dato. Giagda siya sa babay sa pagkaon. Busa matag-agi niya ni adtong dapit, muhapit gayud siya sa balay sa babay aron sa pagkaon. Ugang babay miingon sa iyang bana, nasayod na ako karon nga ang tao nga kanunay mo agi dinhi usa ka balaang tao. Maghimo kitag pagapaga ug butangan ta kinig higdaan, lamesa, silya ug suga aron nga inig anhi niya makapahulay siya. Usa ka adlaw ni Ana, mihapit ang propeta ug misulod sa lawak. Ug si Eliseo miingon, unsa may mahimo nato alang kaniya? Si Gehazi mitubag, wala siya'y anak ug tigulang na ang iyang bana. Si Eliseo miingon, tawga siyag balik. Sa diha na ang babay, si Eliseo miingon, sumad karon, magkugos ka nag-anak nga lalaki. Ang babay mitubag, dili ka na mahimo, sir. Propeta sa Dios, ayaw akog tiawi. Ang pulong sa Ginoo.
1: People keep asking,

0: kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus. Busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod ni ini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya og miambit sa iyang kamatayon aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan, kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Kung mamatay kita uban kang Kristo, gituhoan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw ug dili nagayod siya mamatay pag usab. Ug ang kamatayon wala nay gahom kaniya. Ang kamatayon niya mao ang kamatayon sa pagpakasala sa makausa alang sa tanan. Ang nagkinabuhi siya karon alang lamang sa Dios. Busa isipa ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala apan buhi alang sa Dios. Hiniusa kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo.
1: Amen.

0: Oo, manaa kaninyo. Ang santos ng Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: San Marino Port.
0: Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ang nagmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan, labaw kanako, dili angay kanako. O gadtong nagmahal sa iyang anak, labaw kanako, dili angay kanako. Ang dili mupasan sa iyang krus o musunod kanako, dili angay kanako. O gadtong mag-amping sa iyang kinabuhi, kawad-an hinuon niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi, tungod kanako, makabaton niini. Ang mudawat kaninyo, mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang mudawat sa sinugo sa Dios, tungod sa iyang pagkasinugo sa Dios, gantihan usab sa ganti nga madawat sa sinugo. Ug ang mudawat sa tinuod nga maayong tawo, tungod sa iyang pagkamaayong tawo, gantihan usab sa ganti nga madawat sa maayong tawo. Og hinumdumi kini, kadtong magpainom, bisa nalag bugnaong tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayod. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong adlaw kaninyong tanan. Mga igsuon, usa sa pinakabantugang hulagway sa atong Kristohanong pagkinabuhi mao ang pagpas-an sa atong krus. Mao bitaw nga daghan kanato ang muingon, nagpas-an ko og krus, kabahini sa ako ang parte gikan sa Dios. Pero nindot kayo hinumduman mga igsuon nga dili tanang krus, dili tanan nga atong gituuhan nga atong krus angay pagapasanon. Nindot nga mapatinaw sa atong huna-huna o kasing-kasing na dili tanang bugat o dili tanang krus angay pagapasanon mga igsuon. Ang tanang kasinatian sa atong kinabuhi kanunay gyud natong itandi sa krus nga gipas-an ni Jesus isip maoy sumbanan o hulagway sa tinuod na krus nga iyang ipapas-an sa matag usa kanato. Kung sud-ungon nato ang krus ni Jesus mga igsuon, sa iyang panahon, kini instrumento sa kamatayon, instrumento sa pagpanglutos, instrumento sa pagdaog-daog o pagsilot. Apan, sa dihang nagpakamatay ang Dios sa krus, nahimo kining instrumento sa kinabuhi, nahimo kining instrumento sa paglaom, o nahimo kining instrumento sa kahayag na maoy mugiya sa tanan ngadto sa gugma sa amahan. Mao kini karon ang pinakasumbanan o pahinumdom kanato. Ang krus na atong pagapasanon kadtong mga krus nga maghatag o kinabuhi dili kamatayon. Ang krus na atong pagapasanon katong maghatag og paglaom, katong maggiyas sa uban ngadto sa gugma sa amahan. Kay kung atong sud-ungon mga igsuon, ang kinabuhi sa ato ang Ginoong Hesukristo, nagtudlo gayud kanato nga adunay mga kasinatian sa kinabuhi nga naghatag og kamatayon sama sa mga kasakit, sama sa mga pagdaog-daog, sama sa mga korupsyon sa gahom. Ug unsa may gibuhat ni Jesus, taliwala ni ini. Wala ningon ang atong Ginoong Hesukristo nga pasano nato kining tanan kay mauni ang krus sa atong kinabuhi. Ang iyang ihemplo kanato, iya kining gisakto aron ang tanan ilabi na gayud ang mga kabus ug dinaog-daog makaangkon sa kinabuhi ug grasya sa atong Dios. Mao ni ang atong pamalandungan karon sa atong tagsa-tagsa ka mga kasinatian. Sa daghang kabug-aton nga atong gipas-an matag adlaw, makahatag banig kinabuhi sa uban? Makahatag banig paglaom sa uban? Makatabang ba kini aron ang uban makasinati sa gugma sa amahan? Unsa may mga kasinatian sa atong tagsa-tagsa ka mga kahimtang karon na angay natong pamalandungan ug angay natong pasanon ug angay buhian mga igsuon. Daghan kaayo sa atong mga nahimamat, for example, na mga ginikanan. Ah, Father, kining akong anak, mao ni ang akong krus. Tinuod ang usa ka ginikanan, angay gayod nga mo sakripisyo, angay gayod maningkamot, angay gayod mo hatag sa iyang kaugalingon aron makaambit ug maayong kinabuhi ang iyang mga anak. Apan daghan pong mga ginikanan, mga igsuon, na bisan dili maayo ang binuhatan sa iya ang anak, nagpabilin siyang walay gibuhat tungod kay nagtuo siya nga mao kana ang krus na iyang pagapas-anon. Atong hinumduman mga igsuon, the cross of Christ corrects. The cross of Christ proclaims the love and freedom of God. Mao ni ang atong pamalandungan mga igsuon. Sulod sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya, ang mga gipangpas-an ba nato nga mga sakripisyo o kabug-aton, makatabang ba nga ang atong mga anak matul-id ang ilang mga dalan? Nga ang inyong mga apo makasinati kung unsay matarong na kinabuhi mga igsuon. Tinuod dili kini sayon nga pagapas-anon mga igsuon. Dili sayon ang maong tahas nga atong nadawat karon ining santos nga misa. Apan atong pangayoon ang dugang grasya sa amahan na unta ang atong paghatag sa tong kaugalingon ngadto sa uban, musalamin sa iyang Diyosnong gugma, sa iyang Diyosnong pagpakabana, og labaw sa tanan sa iyang Diyosnong pagkabig ngadto sa gugma sa amahan. Kining kasinatian sa pamilya, ihemplo o example lamang kini. Hinaot unta kini mahimong instrumento nga makaabri na atong pamalandungan ang tanang aspeto sa atong kasinatian o ato kining matandi sa ihemplo o panawagan sa atong Ginoong Hesukristo. Mapun-an unta ang mga grasya sa atong kinabuhi aron mapuy-an nato ang tahas nga gihatag kanato karon. Hinaot pa untang.

atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan, buhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo.

0: pagkabuhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasailuan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Gipadayag ni Jesus kanato ang gugma sa Dios atong amahan. Masaligo niining iyang gugma, mudangop kita kaniya diha sa pag-ingon, Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo.
1: Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo.
2: Ngang simbahan sa tibuok kalibutan, magdalag paglaong bag-ong kinabuhi, alang sa katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo.
2: Nga ama kanasuran, magtinabangay, aron maundang ang kabangis, ug makab-ot ang malungtarong kalinaw alang sa tanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga batan-on kanunay magalakaw diha sa ilang pakighigala kang Hesukristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton, mga nagbingaw, o mga sinalikway, makailaw makasinati sa makaalim nga gahom ni Kristo diha sa ilang kinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo. Ngayon tang isipon na takos, mapuslanon alang kanamo, nga halandong Teofilo kamumot, mabayan ang atus sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga sila nga namatiag anak, mahupay o malig-on, bisan sa tiliwala silang kagul-anan, mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Dios among amahan, gipadayag mo ang imong gugma alang kanamo, diha sa kamatayon o sa pagkabanhaw ni Jesus imong anak. Dugangi ang among gugma alang sa usag-usa, sa ingon mamahimo kaming imong mga tinunan sa ngalan ug sa kamatuuran. Nag-ampo kami pinagi ni Kristo among Ginoo.
2: Amen.

0: mga igsoon pag-ampo kamo aron ang akog inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios samahan makagagahom sa tanan. O Ginoong Dios namo, pinaagi sa imong mga sakramento, gihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya. Nangamuyo kami nga kining misa, magtabang unta namo sa makanunayon nga pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tawo sama kanamo, Hinuon hawa sa sala. Aron imong higugmaon dini kanamo, katong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol, apan nahiuli kini kanamo, pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon.

0: Santos gad ikaw o Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sining mga gasa. Aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
1: Work today is broken.

Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niningadto sa mga tinunan og miingon. Dawata kini, panginom kamong tanan gikan ni ini, kinimo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyog alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga muatubang ug mualagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo nga among papa ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuong nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan, himuwa kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Vicente, San Francisco, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kaiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.

Karon mga igsoon, mag-ampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.

Mangayo kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. Ung mahilayo sa tanang kasamok, samta nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo among manunubos.

Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-aw ang amo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipaambita ang timaan sa kalinaw.

mga igsoon, kinimong kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ng gidapi talang sa panihapon sa Ginoo.

0: O Jesus, nagatuwa ko nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug giusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
1: Well, you're watching this month.

0: Mag-ampo kita. O Ginoo, kining Eukaristiya ug pagkalawat, magpaambit unta kanamo sa imong kinabuhi o magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugma nganhi sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Pag-ampo alang sa masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa kasakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesu Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kaiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan.
1: Mga igsoon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong mass presider karon, kang Reverend Father Mark Anthony Zarate, OFM, Parish Priest, San Vicente Ferrer Parish, Orgelio, Cebu City. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors gikan sa Blessed Sacrament Parish, Cebu City. Sa atong choir, Vox Minore, gikan sa San Vicente Ferrer Parish, Orgelio, Cebu City. Ug sa atong prayer group, World Apostolate of Fatima, gikan sa Our Lady of Consolation Parish, Laray, Talisay City. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash Online, and anonymous donors. Sa ila o sa inyong kamanggihatagon o makanunayong suporta, aron makapadayon kita sa pagdala ni ining Santos nga misa sa telebisyon, ngadto sa atong mga kaigsoonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas o uban pang mga hinungdan. O alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings agig suporta ni ining misa sa telebisyon, ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number, ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay.
0: Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa. Atong isangyaw ang kinabuhi ni Kristo.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Ang atong Ginoo Hesus namulong sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulos 15, versikulo 5. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya, mamungag daghan, kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Ug si San Pablo namulong usab sa iyang sulat sa 1 Corinto Kapitulo 1, versikulo 5. Kay diha sa paghiusa ninyo kang Kristo, nadunahan kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti, ug sa tanang kahibalo. Ang atong simbahan nagtudlo ng katuyuan sa atong kinabuhi dinhin ning kalibutan. Mungang Diyos nagbuhat kanato aron pag-ilat kaniya, paghigugma kaniya, pag-alagad kaniya, o pagdawat sa ganti sa itong mga buhat dito sa langit. Ang dokumento sa itong simbahan, Lumen Gentium, number 53, naghisgot nga si Maria na kadawat o tagagsaon nga grasya, nga labaw pa sa tanang mga binuhat sa langit o sa yuta. Mao nga si Maria nakahimo sa hingpit nga pag-ila, hingpit nga paghigugma, o hingpit nga pag-alagad sa Dios, o nakadawat sa hingpit nga ganti ngadto sa langit. Tungod niini si Maria miawit sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 48 ngadto sa 50. Ang tanang tao mutawag ka na kong bulahan. Tungod sa mga dagkong butang gihimo ka na ko sa gamhan ng Diyos, balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siyang kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya. Gikan sa usa ka kaliwatan, ngadto sa tanang kaliwatan. Mao nga nahimugso kining tulumanon, Maria, inahan sa kaluoy. Aron pagpaila ni Maria sa katawhan sa iyang papil, sa tuyo o plano sa Dios. Usa kini kaprograma sa radyo, alang sa pagtuo, alang sa paglaom, o alang sa gugma. Programa alang sa kinabuhi, o programa usab alang sa pamilya. Maria, inahan sa kaluoy. Nagihatod kaninyo sa Prayers of Mercy, Mission and Crusaders Philippines Incorporated, usa ka Roman Catholic Religious Society nga rehistrado sa Security of Exchange Commission. Maria, inahan sa kaluoy.
1: May hapon ka na to, mga igsoon ko din ni Kristo. No, live kita ng Estasyon de Bayard na naginusara kita karon. Itong kaya kong ang kauban si Maricar doon ay gipamati sa panglawas niya tuapod si Slini na kinahanglan magtabang dito. Igsoon, karong adlawa, maroon ang St. Peter's Pains, no? Unsay pasabot ni ana kanang pains gikan sa pulong nga fini kanang salapi. No, usa ni ka collection, Israel collection diya sa mga parokya, siguro kasagaran ani mga second collection man siguro, no. Na ihatag ni direct padulong ngadto sa Vatican ngadto sa Santo Papa. Nga nagpasabot ini, no, ginagamit kini para sa apostolic mission sa nagkadaiyang mga dapit o mga kanapong itawag yun humanitarian aid, no, sa simbahan. Dinhini siya ginakuha. No? Daghang kayo tabanganan sa itong simbahan. Kung dini pa lang sa Pilipinas, sana kining basilan, kining itawag mga prelature. Hulo, no? Kining hulo, Marawi, mga prelature, mga ang ilang misyon, nga, ang ilang simbahan mismo, ang ilang parokya, dili yun makabuhi mismo sa mga pare. Dili makakaya pagsuporta nga to sa obispo. na gitabangan ni sila diha sa simbahan. Mana ko mulig una mudako na mahimo na siyang diocese pagsabot niya na makaya na sa katawhan ang pagtabang pagbarug para dito sa bag-ong kuan sa prosperidad no sa Agusan del Sur. Ang dapit ang lugar nga probinsya ni Rene Baterbonia no bag-ong diocese sa prosperidad. Wala na siya moagi pa og kanang gitawag prelature. Kanang kasagang prelature bag-upang diocese, bag-upang naglain, bag-upang nahimugso. Pero dito, kaya na nila na mabuhi ang simbahan, mabuhi ang mga kaparian o ang obispo. Higsoon, karun nga adlaw, no, katapusang Domingo sa June, no, June 28, inya ika-13 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Kuan kini no adunay tema niini ang tawag ug ang tahas sa mga tinawag no gitawag kita ina sa atong pagkatinawag aduna kitay buluhaton burabag ang pagkainahan pagkaginikanan o pagkainahan ang tahas nimo kanang gitawag og ilaw ng tahanan. Ikaw maggiya diha, magtimon, mag-iwag sa mga bata no nga nanginahanglan sa kahayag. Pero dili gani ni maatiman sa ginikanan ng mga anak mana tulibagbag ang uban wa kahibaw nagpa-abort na di ay kay nabuntisan. No ang uban nag-drugs na di ay. Ang uban nagplano na di ay mupatay. No, matoy na hitabo di sa takluban. Ang pero kung inahan niya ni nasayod kung iyang gigamit ang iyang pagkailaw ng tahanan, dili na siya mahitabo. Pero kung ang ginikanan, dito ra nag-atong silpon, disilingan, chismis, dito pagkamaritis, ang mga kalibutanon ra gikuan kanunay, ang mga butang kalibutanon, mga kabtangan, ang mga na'y mahitabo, dili na nimo, napunder na ang imong pagkailaw ng tahanan. Ang tawag o ang tahas, mani sa tema karon na Domingo, no, ang tawag o ang pagpangalagad o sa kabilihong gasa sa Diyos. Daghan gitawag apan jutay ra ang gipili tungod kay dili mantanan makatahan sa kagalingon o makahatag sa kinatibukan siyang kinabuhi sa Diyos. Nahinumdum lang ko isuon no, sa dihang gitawag mi sa Lord's Living Mission mo serve mo tabang ta nagsugod ko des Lord's Living Mission walo mi kabuok inya gitraining mo dito sa ang training namo dito sa Karkars hindi pa na syudad gani adto ning Karkars Cebu walo mi kabuok pag abot na mo Karkar na dugangan mi og duha ka babay no actually kaming walo adto taga Agusan mi tanan Agusan del Sur. No, gikan sa Patinay, gikan sa Prosperidad, gikan o Esperanza. Walo may kabuok. Pag-abot sa Cebu, nadugangan may agriculturist nga gikag Biska. Nagdugangan po may sa Kamaistra. No? Nga nag-serve po sila sa misyon. Inya, nadugangan po may usaw na po ka another agriculturist nga sa kalalaki. Nga taga-Karkar po. Nahimo naming 11. Igsuon, sa 11 may kabuok, ako nalang nabilin nga nangalagad. Nga naman ang uban, undang gayod, pakalahutay. Ang uban, nagserban tuod na mangyapon sa simbahan ng uban, pero dili yun yung susama nga ako nagtahan ko full time. Full time nga gitahan na to. Kiniato ang kinabuhi no alang sa pag-alagad sa Ginoo sa laktod ng pagkasulti matag karon og unya nawa na koy laing trabaho mao ni siya kaning pagsangyaw pagsabwag pagmisyon o ba ni ining radio program kabahin gyapon ni sa misyon No? Muning niya kita. Yung sa kasagaran, sa katauhan karon mas piliun pa ang butang kalibutanon. O haylo sa mga butang material tungod kay lagi. Tungod lagi kay kinimauman ang makahatag kanilag dungog sa mata sa katilingban. Magpanglingi gayud ang tao sa mga butang sa kalibutan. Pero si Kristo, may pahinumdum kanato karon. Si kinsa kadtong mas nahigugma pa sa kalibutan. Kaysa kaniya, dili angay ug takos kaniya ang atong tahas mong pagpili sa Dios o ang iyang gihinharian o ang tanang ikahatag diha kanimo. Pili na itong Diyos. Iksuon si pasabot ni Ana. Ayaw ibulag ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Sa imong trabaho karon ng maestro man ka, ng maestra, ng tricycle driver, ng tinda baka des merkado, dito sa palingki, nagtindira, tindiro baka, nagbagir baka des mall, ayaw ibulag ang Ginoo. Ayaw ibulag. Himuha ang imong trabaho nga makatabang kasuban. Himuha ang imong trabaho nga mahimong dalan kini alang sa kabubuton sa Dios. Nga mahiusa kita sa Ginoo ug dili mahilumo. Bisan pa ang imong mga balatian, ang imong mga kasakit, imong mga pag-antos. Himuha ka ng kahimanan nga mahiduol ka sa Ginoo, mahisuod ka sa Ginoo, nga mahisubay ta sa dalan nga ang tumoy niini mao ka ng kinabuhing walay katapusan. Iksuon, atong ihalad karon sa itong mga pag-ampo, ang atuang mga katuyuan, atong ihalad ang atong mga pag-ampo, ang imong pangamuyo, kasulbaran sa mga problema, kayuhan sa sakit, o sa mga balatian, alang sa kalinaw, alang sa kabatanunan. Labi na kadtong nadala sa nagkadaiyang mga apps sa cellphone nga mag nga maunay mo tudlo kaniya, maunay mo sugo kaniya, ang pagbuhat o dili maayo. Nga doon na sila'y sumalapas balita. Doon na na'y mo-chat nila, mga membro na'y sindikato, mga terorista, o mga satanic, na himuon silang modilo, himuon silang hero, na suguon silang ipabuhat ni, unang biktima ni ini, daghang mga nasod. Ha? At yung eskwilahan, mamusil na. No, dito naman sa gawas nasod ni Amerika naman ini, abot na is Pilipinas. Malang ato ay suon pag-ampo gayod. Kung ikaw amahan, siguraduha ng imong pagkahaligi karon ligon o dili gabok. Kung haligi ka mas panimalay, siguraduha nga ligon. Kung ikaw inahan, suga mang kaglamdag des panimalay. Buhata ang imuhang pagkasuga. Kinahanglan nga nakakanunay magsiga. Nakakanunay nga mahimong dangpanan sa imong mga anak nga nas kangit-ngit. O dili lang kay imong mga anak. Bisan pa sa mga anak sa imong silingan, bisan pa sa ubang tao, bisan pa sa imong kaparintihan, mahimo kang iwag, mahimo kang lamdag, mahimo kang angayan og takos. Iksuon mag-ampo kita sa ngalan samahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Nabugto ang imong kinabuhi, Jesus. Umibuswak ang tuburan sa kinabuhi alang sa mga kalag. O ang kalauran sa kaloy na ukab alang sa tibuok kalibutan. O tuburan sa kinabuhi. Dili matugkad nga Diyos nung kaluoy. Lukpang tibuok kalibutan o ihuwad mo ang imong kaugalingon nga rikkanam. O dugo og tubig nga mibuswak gikan sa kasing-kasing ni Jesus. Isip tubod sa kaluoy nga rikka namo. Nagasalig ako kanimo. O dugo og tubig nga mibuswak gikan sa kasing-kasing ni Jesus. Isip tubod sa kaluoy ng rikanamo, nagasalig ako kanimo. O dugo og tubig nga mibuswak, gikan sa kasing-kasing ni Jesus. Isip tubod sa kaluoy ng rikanamo, nagasalig ako kanimo. Amen. Among ihalad, Lord, ng mga pangamuyo, alang sa mga masakit o himatyo ni mga taknaa, alang sa ilang lang karugpanabang, alang sa kayuhan mo sa mga kaubanan nga si Sister Maricar, sa healing, sa total healing, diya, sa lawas, sa kalag, alang kanila nga nagbiyahe karon sa kahanginan kapatag kadagatan, alang sa mga kabatanunan, labi na mga estudyante, nga sa kanunay dili si mahimulag diha kanimo mahiusa kanunay simbahan ang lahang mga pangamuyo, ang ilang mga aktibidades, among ihalad ang ilang mga pagtuon nga kanunay makabuhat sa matarong ug maayo, among ihalad usab ang kanilang mga kabus ng ilang sa panabang ng ilang sa pagampo, ang tanan nga naakaroon sa kawadon kalisod, labi na maigsuon na mo nga naakaroon sa mga bilangguan ngadto sa rehabilitation ng mga home for the aged, ang mga sa bahay ampunan, kanila nga mga sinalikway, ang mga dunay mga diferensya sa panglawas, amo silang ihalad karon nga imong kaluoy ana kanunay uban sa simbahan ba nitong ni Pope Leo 14 sa mga activities karon dito sa Roma, may unog mapuhon sa pista ni San Pedro San Pablo sa mga bitis uban sa maabot nga meeting sa kawispuhan sa Pilipinas, ang mga bungahon, mga malampuson, ang mga ihalad ng pag-ampo, amahan namo. Anak ka sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang pagbuot, din sa yuta, mayngon sa langit. Ang kalanun namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Kasaylo kami sa mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua, luwasa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo, anak kanimo. Mula ni kao sa mga babaeng nga tanan, ugulahan ang bunga sa tiyan mong nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Igampo mo kaming makasasala. Karun og sa oras sa among kamatayon. Amen. Mito ako sa Diyos nga mahan, makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Kang Hesukristo iyang bugtong anak, Ginoo nato. Kang ipanamkon sa lang sa Espiritu Santo, natao ni Maria nga Berhin, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa katulo kaadlaw na banhaw, misaka sa langit na galingkod sa tuo sa Diyos nga mahan, makagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Mito ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayluan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Tunhay nga mahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag pagkadiyos sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo. Aron sa pagbayad sa among mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo. Aron sa pagbayad sa mong mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo. Aron sa pagbayad sa mong mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo. Aron sa pagbayad sa mong mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Dunhay nga mahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo. Aron sa pagbayad sa mong mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Dios, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Dios, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Dios, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Amen. Jesus, nagasalig ako kanimo. Amen. Walay kinutubang Dios kinsang kaluy walay pagkahurot. Tanawa kami ug dugang ang imong kaluy diri sulod kanamo. Para sa panahon sa kalisod, dili kami madandayon sa paglaom. Umahimong mga masulubon. Apan sa akong pagsalig, gihatag na namo ang among kagalingon diya sa imong balaang kabubuton. Ngaman ang gugma o kaluoy. Amen. Ang memorare. Hinumduman mo, mahimayaon o yamot nga Birhen Maria, nga wala pagidungga nga may usang midangup sa imong panalipod, nangayo sa imong panabang, nangalias pagpangamang imong gibiyaan, dinasing imong pagsalig, nagdangup kami kanimo. Ulay sa mga ulay ang inahan, kami maduol kami sa mga tubangan, ania kami puno sa kasalanan o sa kasubo, inahan sa Dios ay tamayang among mga pag-ampo. Hinulungan sa mong kaluoy, pamati o gihatag ang mga gipangayo. Amen. Pag-ampo kay San Jose, walang nung San Jose, ikaw lamang tao sa kalibutan itawag ni Jesus Amahan. Ikaw ang tigpanalipod o tigbalantay sa simbahan. Ikaw sabang tigamuma sa among panginahanglanon. Ihalad na mo ang among kaugalingon nga kanimo. Aron ikaw na ang mahimong among amahan. Magbalantay giyas dalan sa kaluwasan. Hinatunta nga makabaton kami sa grasya sa kaputli o pagmahal sa Diyos nung kinabuhi. Madawat unta na mo ang among mga kinanglan sa misyon. Sumala siyong panag-ingnan ng among mga lihok. Magpaghimaya unta sa Diyos, diyas kausahan sa mahal ng kasing-kasing ni Jesus, sa putli ang kasing-kasing ni Maria. Mabalang sa nusig, ampo mo kami. Aron makaambit sa kalinaw kalipay ngayong mong naangkon, diyas sa balaan mong kamatayon. Amen. Pagampo kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, panalabrik kami sa panggubatan. Tabangi kami batok sa mong panglimbong pagsulay sa yawa. Madlunga siya pinagsigahom sa Diyos. Mabawsanong kami naghangyo kanimo. O prinsipi sa tanang kasundaluhan sa langit. Ngayon mo tangi banlod sa imperno si Satanas. Uban sa iyong dautang mga espiritong naglibot sa kalibutan. Aro sa pagpukan sa mga kalag. Amen. Pagampo sa anghel ng magbalantay. Anghel sa Diyos. Akong magbalantay. Kanimo itugyan ako sa Diyos ng mga kaayo. Nanarik ka ng adlaw sa kong kiliran, lamdagi, panalipdi, mandui. Wagaka ako. Amen. Sa ngalan samahan, sana kong sa Espiritu Santo. Amen. Mga isuon, no, dinita sa Santos ng Ebanghilyo karon nga Domingo. No, akong balikon, maroon ang St. Peter Fins, ikatrising nga Domingo. Sa ordinaryong panahon ng Ebanghilyo gikan sa Ebanghilyo ni San Mateo kapitulo 10 versikulo 37 ngadto 42. Si Jesus mingon siyang matinun-an ang nagmahal siyang amahan usa iyang inahan. Labaw kanako dili angay kanako ug kadtong nagmahal siyang anak labaw kanako dili angay kanako. Ang dili mapas-an siyang krus ug musunod kanako. Liliangay ka na ako, katumag-amping siyang kinabuhi. Kawadan hinuon ni ini. Aba ng kawadan siyang kinabuhi, tungod ka na ako, makabato ni ini. Mudawat ka ninyo, mudawat usab ka na ako. Ang mudawat ka na ako, mudawat usab ka niya nga nagsugo ka na ako. Ang mudawat sa sinugo sa Diyos tungod sa iyang pagkasinugo sa Diyos, gantihan. Usab sa ganti nga madawat sa sinugo. O ang mudawat sa tinuod nga maayong tao. Tungod sa iyang pagkamaayong tao, gantihan usab sa ganti nga madawat sa maayong tao. O hinumdumi.

0: Hulu. Adios.
1: Ang punong sa Diyos diya sa iyang balaang kasulatan nag-ingon nga sa hapit na mubalik ang iyang bugtong anak na si Jesucristo manlungha ang dagha mga mininga propeta mga tigpakarlingon na magsangyaw kunuhay sa iyang maayong balita ug mao lamay ilang mahimo ang pagpanglingla ug may sama lang unya sila sa mga dagami nga pagalainon gikan sa tinuod ng mga bunga ug itambog ngadto sa nagdilaab nga kalayo unya sa katapusang mga tao hibaw-i ang tinuod gikan sa bakak. Ilain ang trigo gikan sa mga sampinit, pinaagi sa pagpaminaw, nining atong tulumanon, ang hulo sa Diyos.
2: Sa ngalan sa mahan, sa anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Langiton og makagaw nga Diyos, aniya kami karon Lord God, imong katauhan, sakop sa imong simbahan, magapaambit sa mga pagtulunan nga imong gipial ni ini. Inong Dios mangamuyo kami sa imong lamdag o panalangin aron sa ingon kining among pagkatik-apon karon nga mga pagtulunan among ta kining mapuy-an o usab mapaambit sa uban. Inong Dios lamdagi kami uban ni kami aron magbalampuson kining among gihimo karon alang sa paghimaya sa imong ngalan. Kinitanaw Dios among gisalig kanimo pinagi ni Kristo among Ginoo uban sa kayusa sa Espiritu Santo. Diyos nga usahang tud sa kangturan. Amen.
3: Amen.
2: Sa ngalan sa mahan, anak, ug Espiritu Santo.
3: Amen.
2: Amen. Mga igsoon, kumusta? O maayong hapon atong tanan. Sa gihapon, kininyong mga igsoon sa Catholic Faith Defender sa Diocese of Tangbilaran. Mupaambit na usab kaninyo sa mga lunsay nga pagtulunan sa atong simbahan aron kitang mga Katoliko maumol o maugdang sa atong pagtuo. Mga igsoon, uban sa ato ang kabahan karon sa Catholic Faith Defenders, nag-iusa kami niyang ato ang Vice President sa Diocese of Tagbilaran, Brother Nino, Sister Maribel Estares, o sa akong tapad, no, si Brother Julius Estares. Pamilya yun, no, ba nag-asawa yun, nag-uban mga isuon. Nag-iusa kami karon aron among tikapon ang mga pagtulunan sa ato nga simbahan. Nga kanunay ra ba yun yung gibatiko sa itong ubang mga igsuon. Mo nga sa dili pa may magsugod, ato na yung pagdimbaya no? Sa ato ang mga una-una, kining ato mga kadagkuan, mga lideres sa ato ang simbahan. Una ang atong obispo, atong obispo, no? Nga nang kanunay po natong dasig aron sa ingon kita makapadayon diha sa ato ang lawig sa atong pagtuo. Ang atong spiritual director si Father Darwin Gitgano nga usab naghatag natong suporta nga dili ta magluya-luya matud pa niya. Kinahanglan dublihon tong dublihon natong kadasig aron daghan kuno makabig matud pa niya tinuod pa sada. Niya usab ang ato ang mga kauban sa Catholic Faith Defenders labi na gyud sa ato sa lila karon nag market preaching no aron sa pagmantala sa mga pagtulunan sa Dios. So usab karon nga bag-o pa lang ta nga gikan sa balay no sa tong igsuon ni si Brother Wokwok ug sis Inday Clarin diha sa tutulan no nga dasig usab kaayo og suportado kayo ang iyang ilang panahon sa kalihukan sa Catholic Faith Defenders. No, salamat kayo Clarin family. Salamat sa inyong kanunay nga pagdasig, no? Paghatag suporta sa atong grupo. Unya dugang pa atong ihatag sa to ang Vice President Brother Nino sa dugang pagtimbaya.
3: Okay, mayong hapon kaninyong tanan mga igsuon, kumusta? Og welcome nining ato ang programa Dei Verbum o Pulong sa Dios. Atong panimbaya sa tanan natong mga suki nga tigpaminaw sa nagkalain-laing suok sa kalibutan. Ilabi na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ilabi na atong pagtimbaya sa atong mga kaparian usab nga naminaw nato karon sa atong mga kaubanan sa CFD. Sa atong mga kaparian, ilabi na atong special greet nga naa karon silang kwarto, naglanog-lanog ang ilahang radio kuno si Father Busoy, Father Hinaro Ribosura, kang Father Stephen Supremo. Og sa atong mga kaparian diha sa katedral, pinanguluhan ni Father Ramon Ruel Tumanday. Og sa ato ang mga di nato ikalimutan ang atong direktor si Father Darwin Gitgano nga supportive kayo nato at usab ipanimbaya ang atong mga kapamilya, kapuso, kapatid sa nakalain-laing mga suok sa kalibutan, no? O nga naminaw nato matag Domingo atong i-greet ang ato ang mga kaubanan usab sa CFD nga naminaw nato atong i-greet usab ang tanang mga participants sa atong lay liturgical ministry nga training bag-o lang taga-training gahapon dito sa Sagbayan for the Vicariate of St. Vincent Ferrer, no, nga naminaw po nato nay mga participants nila sis ug bro nga ninguan nato nga maminaw nato dinhi niining ato ang Sibya sa DYRD matag Domingo. So salamat og kaninyong tanan, maayong hapon og malipayong Domingo kaninyong tanan.
2: Okay, so Sister Maribel, Maribel.
4: Maayong hapon kanatong tanan, kutob sa nakadungog, no? Among pagtibaya o akong pagtibaya ngadto sa among mga pamilya, akong inahan nga naa karon sa Talibon og among anak nga si Julius Estares, no, gikan puto sa Cathedral ganiya kay nag-serve sila. So maayong hapon diha og maayong hapon yod sa tanan nga naminaw. Hinaot paunta nga kining inyong nadungog karon mapuyo gyud sa tagsa-tagsa nato kakaugalingon, no, og atong masangyaw ngadto sa uban. So maayong hapon o God bless natong tanan.
2: Okay, thank you so much Sis Maribel. Unya, mga isuon ang atong topic karon maghisgot ta kabahin sa kaluwasan. Importante kay ini, no? So uban ta ninyo magisuon apan sa dili pa atong basahon karon ang Santos nga Ebanghelyo karong adlaw nga pagbasahon sa atong isuon Brother Julius.
5: Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
3: Himayaon ikaw, O Ginoo.
5: Si Jesus mingon sa iyang matinun-an. Ang nagmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan labaw kanako. Dili angay kanako. Ug kadtong nagmahal sa iyang anak labaw kanako, dili angay kanako. Ang dili mo pasan sa iyang cross ug musunod kanako, dili angay kanako. Ug kadtong magamping sa iyang kinabuhi, kawad-an ino hinuon niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. Ang mudawat kaninyo, mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang mudawat sa sinugo sa Dios tungod sa iyang pagkasinugo sa Dios, gantihan usab sa ganti nga madawat sa sinugo. Ug ang mudawat sa tinuod nga maayong tawo tungod sa iyang pagkamaayong tawo, gantihan usab sa ganti nga madawat sa maayong tawo. Ug hinumdumi kini, kadtong magpainom, bisan nalagbog ng tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayod. Magsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo.
3: Daigon ikaw, O Kristo.
2: Okay, salamat kayo, Igsuon, Brother Julius. Unya hatagan ito karon o dugang, no? Nga pagpalaom, no? Sa Ebanghelyo. Atong ihatag sa itong Igsuon, Brother Ninyo. Bro?
3: Mayong hapon sa makausap pa mga Igsuon. Ang atong Ebanghelyo karon adunay tulok kabutang nga gusto ipasabot ni Jesus. Sa una natong pagpaminaw, murag bugat ang iyang gisulti. Mingon magod siya nga, ang nahigugma siyang amahan, inahan o anak, o bisan kinsa pa nga labaw pa kaniya, dili mamahimong takos nga iyang tinun-an. Dayon gisultihan niya, kita nga pasano na to ang atong krus umusunod kaniya. Ug sa katapusan, mingon siya nga bisan ang paghatag og usa ka baso nga bugnaw nga tubig sa usa ka tawo, dili gayod kalimtan sa Dios. Sa unang tan-aw, murag lahi-lahi kini nga mga pagtulunan. Apan kung atong sabton ug lawom, usa ra gyud ang mensahe ni Jesus. Kung ang Dios mao ang una sa atong kinabuhi, nanamdam kitang mosakripisyo alang kaniya og ang atong gugma makita bisan sa pinakagamay nga mga buhat. Karon pamalandungan nato ning tulo. Una, unahon nato ang Dios labaw sa tanan. Daghan ang makurat sa giingon ni Jesus. Ang nahigugma sa amahan, inahan o anak, dili takos kanako. Nagpasabot ba kini nga dili ba nato higugmaon ang atong pamilya? Dili. Sa tinuod lang, walay laing nagtudlo pag-ayo sa gugma sa pamilya gawas kang Jesus. Ang iyang gustong ipasabot nga ang Dios kinahanglan mao ang una o ang sentro sa atong kinabuhi. Kung ang Ginoo ang una, mas mahimong maayong anak, maayong ginikanan, maayong bana o asawa o maayong higala. Mahimo kitang maayong bana, asawa, anak o higala. Apan kung mawala ang Dios, kay ang nahitabo mong gunaturon, mga igsuon, ang problema ani, dili man ang ato ang kanang paghigugma, no? Ang problema ani, ang order sa tong paghigugma, no?
4: Yes.
3: Kay usahay mahitabo, mas gigugma pa na to ang ato ang business o atong panginabuhian kontra sa Ginoo. Mo nang moingon ta nga dita mo simba kay busy mo sabot ra kuno ang Ginoo, no? Usahay mas unahon pa na to ang ato ang pamilya, oh. Usahay ra man kun may magbanding, Brad, mga ligo may dagat, so unahon pa na to ang dagat kontra sa Ginoo, labo na og Domingo. O usahay unahon pa na to atong higala, no? Mas unahon pa na to nga mag-pickle ball. Unya na na ang Ginoo, no? So, gipahinom duman ta ni Kristo karon. Kinsa mang gyud ang dapat natong unahon, no? So giingnan ta sa atong Ginoo karon nga unahon dapat i-priority gayud siya. Wala siya moingon nga di na nato higugmaon ang uban. Kung dili ato lang ihapsay ang priority sa atong paghigugma. Kay kung mawala ang Dios una sa tanan, bisan ang atong mga relasyon mamahimong hinungdan sa atong pagkalayo diha kaniya. Pananglitan, ang usa ka estudyante nga giingnan siyang barkada, mangupya lang taoy kay tana naman ang nagbuhat ni ana. Kung ikaw ang naa diha, murag lisod idumili, kay kung magdili ka ingon kag KJ or bisan pabiyaan siya sa iyahang barkada. Apan usahay mga igsuon, ang pagsunod o ang pag-una kang Kristo nagpasabot nga sa pag-ingon og dili, bisan ikaw na lang ang nagbarog og sa kamatuoran. Mao ka na ang pag-una sa Dios. Example, nang hagad ang imuhang mga barkada, oy Brad, are-tare, mag-pickleball ta, no? Karong alas 9. Unya, wa pa man suga kasimba. So diha gyud masukod, asa may atong unahon ana? Nya mayon pug ka nga ana pabitaw misa unyang hapon pero diha na nimo masukod kinsa di ay ang mas gi-priority nimo. Mas gi-priority pa day nimo ang imong barkada o ang imong pag-pickleball kontra sa kanang Ginoo. Wa may sayop nga mag-pickleball o mag-uban tas barkada. Di man sayop pero diha masukod sa Ginoo kinsa man ang imong mas gihigugma, no? Mga igsuon, usahay dili ang dagkong sala maoy nagpahilayo nato sa Dios. Usahay ang problema mao nga daghan na kaayo kita giuna kaysa kaniya. Unahon nato ang cellphone sa buntag kaysa pag-ampo. Ako guilty ko ani, no? No. Ini kumataman zon, no? Daghan so guilty, no? Imbes nga mag-ampo ta magpasalamat ta sa iyo sa kabuntagon, mag-scroll ta cellphone kaysa ni message nato, no? Dili ta kahimog oras sa misa apan daghan kaayo tag oras sa social media, sa salida og sa uban pang kalihukan, no? Updated kayo. Kay ba bitaw ka kaning mag uyon ta ka diot sa kay mag-scroll ta. Kaagi man ko ani. Ka mag-scroll ta mga igsuon. Nay kasang nag-scroll ako ni abtan gugug upat ka oras. Nawaan ako kahibaw nga upat ka oras
4: sa diay.
3: Dili mo bantay sa mo tag malingaw kas imong mga gipananaw diha, no? Mga igsuon. So, niyan atong pangutan-on atong kaugalingon. Kinsa ba gayod ang una sa atong kinabuhi? Ang Ginoo ba o ang atong kaugalingong gusto? So mao na ang unang punto. Ikaduha, pasano nato ang atong krus o musunod kita kang Kristo? Mingon si Jesus, ang dili mo pasan siyang krus o musunod ka nako, dili takos ka nato. Mga igsuon, sa atong panahon karon daghan ang ganahan sa Katoliko o Kristyanismo basta walay kalisod, no? Ganahan ta sa panalangin pero di ta ganahan og sakripisyo. Ganahan ta sa pagkabanhaw pero di ta ganahan muagi sa kalbaryo. Apan klaro ang gisulti ni Jesus, walay korona nga walay krus. Unsa man ang atong krus? Ang atong krus mahimong sakit nga dugay nang gidala, mahimong problema sa pamilya, mahimong kakuwang sa kwarta or financial burdens, mahimong pag-atiman sa masakiton nga ginikanan, mahimong ang atong cross pagpasaylo sa tao nga nakapasakit nato bisan wala siya mangayo og pasaylo, or even ang atong adlaw-adlaw nga kalisod og pagpanglimbasog, mao ni ang atong cross, mao ni kana ang atong cross. Ug usahay mao ta nata sa Ginoo, Lord, nganong ako man apan bisan basin o apan basin ang mas maayong pangutana, mao ni Lord, unsa man ang gusto nimong itudlo nako pinaagi niini. Kay kasagaran ang atong cross mao ang paagi sa Dios aron mas ligon ang atong pagtuo, no? Yes. Muna mga igsoon kining atong mga kalisod, makaingon ta abihay siguro sa uban, no, nga ganahan ko mga lagad kay para maharuhay ang kinabuhi, no? Sa na ganing tay kauban diha sa CFD nga moingon nga, Brad, kanang sa una nga wa pa ko nangalagad sa Ginoo, gamay ra man ang problema karon nga nangalagad ko sa daghan naman o ako kasabot sa mga problema, no? Mga igsoon, kung kita mangalagad o kita muuna og pili sa Dios, dili gyud ta exempted sa mga problema sa kalibutan. Gianak naman ta daan diri nga mura og gi kaluhaan atag mga problema. Yes. Matod pa sa pag-ampo bitaw sa Salve Regina, Valley of Tears, no? Sa Bisaya pa, unsa na siya?
4: Luha.
6: Lawod
4: sa
3: luha. Luha, no? Daga nagluha. Even tanawagon ng usa ka bata nga inigawas niya, inig-anak sa usa ka inahan, pahilakon yun na, no? That's the reality of this world. This world cannot give us true joy, and this world is full of problems. So, matod pa sa kasantos, kining kalibutan, usani ka testing ground kung angayan ba kita nga makaadto o makapuyo sa paraiso.
4: Yes.
3: So dinhi, kining atong mga problema, wala manisaad ang Ginoo nga kung kita muuna niya or kung kita magampo or mualagad kaniya, mawagtang ang atong problema or wa ta di ta ma-exempted sa problema. Wala man gisaad sa Ginoo nga ma-exempted sa problema. Hinuno ang gisaad sa Ginoo nga bisan pa sa kalisod og sa mga problema sa kinabuhi, naa siya. Yes. Muuban kanato.
4: Yes.
3: Mas maayo pag yod mga igsuon nga naa ang Ginoo kontra wala ang Ginoo. Daghan naman siguro tag naagian karon nga kana bitawng makaingon ta nga, uy, nakalabang ra man lagi ko, no? Tungod kay anaa naguban ang Ginoo. Hinumduman nato mga igsuon nga wala kitay cross nga wala una gipasan ni Jesus. Og wala usab siya nagingon nga tangtangon dayon niya ang atong cross. Ang iyang saad mao nga uban siya nato sa pagpasan niini. So mao nang ikaduhang punto mga igsuon, atong pasanon ang atong cross matag adlaw. Ikatulo, walay gamay nga buhat sa kaayo or maayong buhat nga dili makita sa Dios. Nindot kayo ang katapusan sa Ebanghelyo, mingon si Jesus, bisan ang muhatag lamang og usa ka baso nga bugnang tubig, dili mawad-an sa iyang ganti. Tanawa ha, usa lang ka baso nga tubig. Ngano man, kay ang Dios dili mo tan-aw sa kadako sa imong nahimo.
4: Yes.
3: Mutan-aw siya sa gugma nga imong gihatag diha sa imong gibuhat.
4: Yes.
3: Usahay magunahon ta nga dili ta mahimong santo kay dili man ta dato, or dili ta masantos kay dili ta dato, dili ta pare o madre, o dili ta bantugan o inila sa katilingban. Apan ang pagkabalaan mga igsuon nagsugod sa gagmay nga mga butang. Usa ka pahiyom ngadto sa masulubon, ang pagpaminaw sa higalang adunay problema, ang pagbisita sa masakiton, ang paghatag sa imong lingkuranan sa mga tigulang o mga buntis, ang pagtabang sa usa ka kabus nga wala kagapaabot og balos, ang pagampo alang sa usa ka tawo nga nagantos. Atong huna-huna oni gamay ra man eh. Pero apan-apan diha sa mata sa Dios, wala gayud kini mawala. Ingon si Saint Mother Teresa of Calcutta, dili kitang tanan makahimo og dagkong butang, apan kitang tanan makahimo og gagmayng butang uban sa dakong gugma. Ingon si Mother Teresa, ganahan ka nga matabangan ang tanang gigutom sa tibuok kalibutan, sugdi og pakaon ang usa ka tawo nga gigutom. Imagine kung kitang tanan magpakaon og usa ka tawo nga gigutom, no? Or kung kitang tanan motabang sa mga nagkinahanglan, siguro karong panahon na wala siguro yung mga naglisod. Kung ato nang natuman. Mao kini ang mensahe sa atong Ginoong Hesus Kristo. Masig unsa pagkagamay nga butang nga atong gihimo, kung ato kining gihimo out of love, kung ato kining gihimo alang sa Ginoo, dako gyud ni og kahimuan. Kung sa tao tan-aon gamay lang ni, pero ang Dios wala man magtan-aw sa gawas, kun dili nagtan-aw siya sa atong kasing-kasing. Mga igsoon, karong adlawa makausap pa tulo, adunay tulo ka pangutanang atong dad-on sa atong pagpanguli karon. Una, ang Dios ba gayod ang una sa akong kinabuhi? Ikaduha, gidawat ba nako ang akong krus uban sa pagsalig kang Kristo? O sige lang ba kong reklamo o pagdumili? Ikatulo, makahimo ba ko og bisan o sa kagamay nga buhat sa gugma karong adlawa? Mga igsoon, ang pagsunod kang Hesus dili makita lamang sa dakong milagro o dagkong serbisyo. Mas makita kini sa atong matang-adlaw nga pagpili sa Dios, matinud-anong pagpas-an sa atong krus o pagpakita sa gugma bisan sa pinakagamay nga buhat. Nakahinumdom ko kang Saint Therese of kanang Child Jesus, no? Si Santa Teresita sa Batang Hesus. Nganong nasantos o nadoktor man siya sa simbahan, no? Pag-ukay sa iyang journal o sa iyang autobiography, naaraman siya so diha sa kumbinto. Pero unsa may nakapadako niya diha, no? Maski pa og naibawan dito, maski pa og manghugas siyag plato, maski pag mamubo siyag tanom, og sugoon siya sa iyang superiora in everything, manghinlo, iya kining gihalad ngadto sa Dios. So bisan pa unsa day ang atong kagamay sa atong mga buhat ug mga igsoon, kung uban na nato gugma og ato kining ihalad sa Dios, dako day kini og kanang gante or merito diha sa Ginoo. Busa sa matag buntag sa atong pagmata, kinaot nga ang atong pagampo mao kini. Ginoo, tabangi ko nga ikaw ang akong unahon, hatagi kong kusog sa pagpas-an sa akong krus, o gamita ako aron mamahimong panalangin sa uban bisan sa pinakagamay nga paagi. Mga igsoon, kung buhaton nato kini, dili lang kita mahimong maayong Kristiyano, apan mamahimo kitang tinaw or klaro nga mga saksi sa gugma ni Kristo sa atong pamilya, sa atong trabahoan o sa atong komunidad. Hinaot paunta. Amen.
2: Amen.
4: Amen.
2: Okay, thank you kayo atong President, Vice President, Brother Ninyo. So, mga igsoon, padayon ta sa ato ang main topic yung karong hapuna, bahin sa kaluwasan. So, mga igsoon, atong hisgutan gini. Una, ato yung ipasabot, unsa magyud ang doktrina sa atong Sibang Katoliko, bahin sa kaluwasan. Ato karong basahon, ang atong pagtulunan. Ato ipabasa ni Sister Maribel. Sis Maribel, atong pagtulunan ato sa doktrina ng bahin sa kaluwasan. Diyas atong manual. Salvation.
4: Ang panudlo sa simbahan.
2: Ang panudlo sa simbahan.
4: Ang sa kaluwasan, no, panudlo sa itong Santa Iglesia, nagtudlo nga ang pagtubos kanato gihimo ni Kristo sa iyang kaugalingong merito nga pinaagi ni atong kamatayon ni Kristo dito sa cross na hibalik kanato ang grasya. Aron pagdangat sa mga bunga sa pagpanubos ngadto sa tagsa-tagsa, si Kristo nagtukod og iglesia og iyang gibinlan sa mga sakramento nga mao ang agianan sa grasya. No, apan dili pud ta mo kumpiyansa, bro, kay bisan pa og anaan nato ang grasya, mahimo kining mawala tungod sa atong kung makabuhat og mga bugat nga sala. So, apan ang grasya, no, nga atong nadawat mahimo gihapon kining mawala pinaagi sa tinuyuan nga buhat og bugat nga sala.
2: Okay, sis. Okay, sis.
4: Oh, padayon. Kinahanglan usab ang pagbuhat og maayo og pagtuman sa mga sugo ni Kristo aron atong makab-ot ang hingpit nga kaluwasan. Aron ang grasya nga ania kanato magpabilin og motubo. Kinahanglan nga atong pag-abag.
5: Okay. Salamat, sis. Sis na kong usawa, no? Dugang pa, ang ato ang panudlo sa Simbahang Katoliko. Sa atong sa kaluwasan, nagtudlo ang ato ang simbang katoliko nga si Jesucristo lamang ang bugtong manluluwas. Apan kini nga grasya, maangkon pinaagi sa hugot nga pagtuo, uban sa buhat, pagdawat sa mga sakramento, o pagpuyo sa kinabuhing matarong ubos sa giya sa simbahan. So mao na bro akong ikadugang.
2: Okay, salamat kayo bro. Atong Vice President, brother ninyo, sa may magkadugang bahin sa salvation.
3: Okay, so nindot kayo ning atong topic karong hapon na, tungod kay kabahin magyuni og kaluwasan. Kung mangutanag yun taron, kinsay ganahan maluwas, kitang tanan ganahan maluwas. Mabito nang magbinuotan ta, manimba ta, muduol tas Ginoo, sige tag ampo kay para sa katapusan, maluwas ta. Pero ang tao, nalibog na ron kay daghan kayo og konsepto sa kaluwasan. No? Klaro kayo sa simbahan sa una nga, ang gitudlo gyud diha, pinasukad sa gitudlo usab sa tong Ginoo, nga ingon na tong Ginoo, ang mulahutay maoray maluwas. Ang pangutan na unsa may atong ilahutay, no? Ang atong ilahutay mao ang ato ang pagtuo o kining atong maayong buhat.
4: Yes.
3: Naamanggod karon mga igsoon nga kanang sa atong pinanggang igsoon nga gikan sa Laing Turil, no? Moingon man na sila nga basta gidawat lang nimo si Jesus as your personal Lord and Savior, maluwas na ka. In fact, ang father of Protestantism si Martin Luther, ingon siya, even if ingon siya sa iyang sulat no nga, even if I commit adultery 10,000 times a day, I am assured of my salvation. Kitam ka na, no? Kaya pa ang konsepto mangod nila tungod kay iya naman daw gidawat ang atong Ginoong Hesukristo as his personal Lord and Savior, maluwas ko na siya, no? Nya plano pa dai ganing to nga naagyod sa Biblia karon no. Ganang naa sa Biblia karon nga sa sulat ni Santiago, ingon man si Santiago diha nga kanang atong mabasa diha sa Santiago 2:26. Ingon si San Pablo, ayo, ingon si Santiago, nga ang pagtuo nga walay maayong buhat patay, no? Faith without good works is dead. Gaplano ganing ang naganing sa istorya ning gaplano ang mga reformers or mga kaning mga protestante, no? Kani adtong nga kwaon apil ni Salangkaton kaning maong libro ni Santiago, no? Kay kung atong usisahon ng ato ang Biblia, ang atong Biblia dunay 73 books sa Katoliko. Apan sa mga ilahang version sa dili Katoliko nga version, doon na lang sila 66 books. So gilangkat nila ang pito ka libro og plano unta nila Braderio kuhaon ning Book of James. Kay wala man nag-align sa ilahang usas. Unsa man ang usas igsoon? One save, always save. So ang ilang konsepto murag snowball, no? Kanang snowball ba nga kanang concept. Sa kita mga tao kung makasat na muna taog kanang dust or dili dust, lapok, no? Karon ang lapok na diha unya ang grasya sa Ginoo ko, no, mooy makapatabon niya. Imagine ka nang lapok matabunan na og snow, di na yun nimo makit-an ang lapok. So inga na justified ang matud pa sa ilang doktrina, na justified na kita gumikan sa atong pagtuo kang Kristo no matter what og unsay atong buhaton. Mauna ang ilahang concept of kaluwasan. Karon maglibog na ta. Kaya ang gitudlo, di kong maglibog kundi kung mutindog ta sa panudlo sa simbahan nga gitukod di Kristo nga maoning atong simbahang Katoliko. Ang gitudlo man diha nga ang kaluwasan anaa sa pagtuo nga inubanan og maayong buhat.
4: Yes.
3: Even si Kristo ganing mingon. Kristo na mismo mingon. Ang mulahutay maoray maluwas. And you cannot quote anything diha sa Bible nga niingon si Kristo nga tuo lang og luwas na ka. No? So mora toy ako Brad Derio og ato ta sa uban pod.
2: Okay, so kanang mga doktrina sa to maisuo no nga mga non-Catholic nga gisgutan nimo brother ninyo nga kanang usas lagi. Dili gyud na nato makita sa Biblia, no? Kay dili man pwede nga kanang bisan og naghimo kag sala, ana nga time sa paghimo nimo og sala, luwas ka gihapon. No? Kaya ang paghimo na to sa sala, mo man ang pag hilayo na to sa Dios. Yes. So nabulag tas Ginoo. Nya asa may nausas ana nga one save always save nga bisan anang panahon nga naghimo kag sala luwas gihapon ka. Nya anha ra manggug ka madugtong pagbalik ug mobalik na kay ngato sa Ginoo. Pero at the time nga mahimo ka og sala, dili kay ingon nga luwas ana nga time kay ang sala mo man ang pagkahilayo nato sa Ginoo. 59:2 sa gining ni ang Isaias. Nya asa may one save always save ana. Usa sa doktrina sa tong simbahan nga gisulat sa Catechism 1847 nga giingon nga kining God created us without us but he did not will to save us without us. Gihimo kuno ta sa Dios nga way pag-abag nato. Apan dili kabubuton sa Dios ang pagluwas nato nga way pag-abag nato. Mo nga nini nga doktrina nga gitudlo sa tong simbahan nga gisulat diha sa Catechism tugbang kana sa sulat ni San Pablo sa 2:12 sa Pilipos nga work out your own salvation with fear and trembling. Panlipasugan na to ang pag-abot sa kaluwasan. E kinigong kaluwasan, doon na may duha kapag mag-alalayon ani ang Dios nga muluwas o sa tao nga pag-aluwason. Mag-unsa man kung ang Dios gusto nga muluwas nimo ni ikaw tao di ka mabulig. No? Di, ang Dios kay gigam-an gi hatagan ba tao free will. No? So ang free will mo ginay kining ni ang basihas Ginoo nya hukman man ta sa Ginoo kanang inag-abot sa panahon kun walay free will no na makakuan ta maka-question ta sa Ginoo kung wa ta tagaig free will nga dili ta luwason sa Ginoo pero gumikan sa tong free will nga misupak ta sa iyang kabuton namo nay gamiton sa Ginoo no kay mo man nga hukman kamo sa Dios pinesikad sa inyong mga buhat. No, nya sa may gibuhat na to nga supak mantas kabuton sa Ginoo. Nga ningon na ba si Kristo sunda ninyo ako, no? Ninyo si Kristo kun higugma ka mo kon ako, tumana ako mga sugo. So, ang importante pagsunod. Nya nanay gisulat ni San Pablo Galacia 5:6, unsay buhat nga makaluwas? Pagtuo nga nagabuhat pinasikat sa gugma. So nay gugma. Oh, okay. Mo nay makaluwas nga buhat. Good works. O, dili ito na pulan kay ka ng tuura. Yung mo man ang tuo. Huwag ka sa dapitan ng pagtuura maluwas na. Trabaho na, agyod. So, ang samay, dugang kuno ninyo Sister Maribel o Brother Julius?
4: So, no, ang pagtuo, mao kinay tinuod ang pagtuo, kinanglan gina sa kaluwasan. No, kay matod pabitada sa Hebreo 11:6 nga, walay makapahimot sa Dios kung dili pinaagi sa pagtuo. Apan ang pagtuo nga kanang buhi nga pagtuo bro unsa may buhi nga pagtuo? Buhi nga sa matugingon ni Brad Desiderio, buhi nga pagtuo, a pagtuo nga nay buhat inubanan sa gugma. No kay matud pa diha sa Santiago bitaw nga nagingon nga unsay unsa may kapuslanan ko nang usa ka tawo miingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan. Makaluwas ba kani niya ang pagtuo? So dili gayod. So buhat ang pagtuo nga buhi nga adunay pagbuhat ubanan sa yes ubanan sa gugma. So klaro man pud diha no diha sa Ezekiel 17:9 nga magkinabuhi ta pagtuman sa sugo sa Dios ug magkinabuhi subay sa akong mga balaod ang maong tawo matarong ug maluwas gayud siya ang Ginoong Dios mo ay nagsulti niini. So mga balaod sa Dios pagtuman siya mga sugo unsa man diha siya pagtuman gihapon no pagtuman. Pagbuhat. Pagbuhat og naa po diha ang kaning daghan mantag mga ang-ang sa kaluwasan apil na kana mga pag o proseso jud ang kaluwasan dili kay delay. One time ni Brad Kuan gi example niya katong one save is always save. So kinang kina sayupan kayo na nga pagtulunan kay wala bisan asa ka sa Biblia wala gi kay mabasa diha nga once mutuo ka save na ka. So gidawat na to si Hesus Kristo dili lang kay ang pagdawat ni Hesus ang atong gi kuan sa atong kagalingon apan apil ka nang pagtuman sa iyang mga sugo. No pagtuman sa iyang mga sugo priya nang pagpaambit usa man siya sa ang-ang sa atong kaluwasan. Ang kanang pagpaambit ato kanang mabasa diha sa Biblia kanang work of mercy. Corporal work of mercy, spiritual work of mercy, appeal na siya, no? Dako kay nag-impact nga na sa atong kaluwasan tungod kay nakapaambit ta nga to sa uban, nakahayag ta sa ilang mga pagtuo, o nakalig-on ta sa ilang pagtuo, kanang tanan nga naa diha, nagkakonekta gihapon na diha sa tuo, pag-appeal sa buhat, together with kanang gugma.
2: Amen. So, mo nang naanga, in terms of salvation, dili yun ng sayop yun ng faith alone. No, wala yun. Dili yun ng faith alone. Kay, kunya dayon, kana pong okay nang fit alone sa kaluwasan. Yes, wala. Amen. Pero dili alone lagi kay iya mo nang alone. Oy, alone, no? Kay kaduha kini pong kanang usas one sib always sib. Wa man gyud na sa Biblia, unsa man ang naa nga doktrina? Usa sa mo dibank sa one sib always sib. Kining sulat gyud ni San Lucas.
3: Mm.
2: No? Na sa 8:13, turo gyud ta paminawon. Lucas 8:13, no mo ni. Dili gyud mo dibank ni sa one sib always sib. Ingon mo gud. Ang binhi na hisgot pa nigbinhi. Ang mga binhi nga nahulog sa yutang batuon mao kadtong nakadungog sa mensahe ug milipayon nga midawat ni ini. So dunay pagtuo, no? Apan wala kini makagamot, no? Mituo lamang sila sa makadiyot ug unya namiya sa panahon sa pagsulay. So nawad-an sa grasya. Mm. Mga kining Lucas 8:13 usa kini kaligon nga bersikulo nga mo dibang sa one save always save. Kaya nga naman wa man mo lahutay asa may always save ana nga wa man sila sa panahon sa mapagsulay wa man makagamot, no? So ang ilang pagtuo, no, wala mo kining niang wala nila ipadayon, no, wala nila i-sustain kay proseso lagi ang kalawasan. So nawad-an sila sa grasya, no? Kana mawad-an ka sa grasya, fallen from grace, dili makamaluwas ana, no, kay nahug maka sa grasya. So walay kalawasan. So one save always save. Usa ka na kadoktrina nga taliwas sa panudlo sa mga apostoles.
3: Okay, atong idugang lang, Brad Derio, katong ganina nga atong gingon nga ningon si Kristo nga ang mulahutay maoray maluwas. Gikan mismo siyang baba. So atong ikot karon ang maong mga verses. Sige. Asa man na mabasa, Brad? Mabasa na to sa Mateo 10, 22. Versikulo 22.
4: Yes.
3: Mateo 24, versikulo 13. Marcos 13:13. Lucas 13:23 hangtod 24. Ingon si Kristo dito, paningkamot nga makasulod kamo sa sigpit nga pultahan. Yes. No? Lucas 21:19, pinaagi sa inyong paglahutay maluwas kamo. No? Wa gyud ningon ang atong Ginoong Kristo nga karon nga nito ano mo luwas na mo and you will be luwas forever. Wa gyud ningon ang atong Ginoo na. No? So mga isuon, kinahanglan nga ato gayong tinuon. Tinuod-on. O kinahanglan na ito, tinuon, o kanang atong sadihan ba? O kumbaga atong magpangutan na ta sa otoridad sa simbahan regarding on this. Kay daghan na ba ang mangwananik? Tungod kay naman po tayo mabasa ang ilang interpretation na itong one save, always save. Atong mabasa. Tinuod man nga ang kaluwasan, grasya sa Dios.
2: Grasya.
3: Dili yun na ingon na ito o kanang hinaguan.
2: Mm.
3: Pero kinahanglan, kining moong grasya i-sustain, ipalahutay, pinagi sa atong mga maayong binuhatan. Kay mawa man eh, kining moong grasya, kung kita magbuhat o daotan. Wala po giingon diha sa Biblia nga, kanang once save, always save. Nga once nga giluwas na ka, always na kang giluwas.
2: Always na kang
3: no matter on sa imong buhaton. Mm. Wala yun, no? So ato nang tinuon karon. Karon, Brother Rio, in terminologies, dunay duha ka kaluwas.

0: favorite verses yun ni natong tanan, no? Kay ginguan mang yun ni sa gugma gyud sa Dios amahan sa tibuok kalibutan nga gipadala ni ang iyang bugtong anak alang kanato. Ug aron dili malimtan ang iyang gitukod nga sakramento sa misa, ang dili dugong sakripisyo, aron handumon og subli-sublion aron ang grasya sa kaluwasan kanunay mapadangat sa tinubos niyang mga katawhan. So that is the objective salvation. Ang pagtubos mismo ni Kristo dito sa cross. Karon diapoy gitawag og subjective salvation. Unsaon man nato pagkuha kining gitawag nato og subjective salvation? Pinaagi sa sakramento sa simbahan nga iyang gitukod. Maigsoon sa panahon nga kita gibunyag, gibunyagan, naluwas kita o natubos kita pinaagi sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo, no? Roma 6:3-4, sa pagbunyag ka nato, gilubong kita uban kaniya o miambit sa iyang kamatayon. Galacia 3:27, sa bunyag, naiusa kita kang Kristo, nakaambit kita sa iyang merito kung grasya sa iyang simbahan pinaagi sa sakramento. Efeso 2:8-9, moroban po ni ilang ibatog yun, Brad, no? Nga sa panahon nga kita nabunyagan, naluwas kita tungod sa grasya sa Dios. Dili kini atong buhat, gasa kini sa Dios. So, moroban ni ang kanunay nilang ibatog, Brad, tanawara, nga dili lagi buhat, no? Kaning kaluwasan to grasya og dili ni pinaagi sa buhat sa tao, no? Ato nang tubagon niya. Nga mabasa po nato, ipadayon nato sa bersikulo 10. Apan kita nakadawat sa maong grasya, maong magbuhat kita og maayo subay sa kabubuton sa Dios.
1: Amen.
0: Nagyapon, no? Kuya ni si David kay ilahamang kanang pilipilion lang unsay makanguan nila ba, makauyon sa ilaha. Kat ikat nila. Otso noybe ikat. Tanawara. Mahingos na. Tanawara, Brad. Di lagi buhat, no?
1: Gasa.
0: Kay gasa ni Ginoo. Pero kung ato ning tiwason og basa ang Episodo 6, apan kita nga nakadawat na nining grasya sa kaluwasan, kinahanglan kita magbuhat og maayo subay sa kabubuton sa Dios. Nalagay buhat, no?
2: So, ito pa ang disenyo de sa tao. Magbuhat yung bayo.
0: Yes.
2: May design. Oh. Kaya mo magtuyo sa Dios na to.
0: Maugyod, bro. Nga, mabasa po na to sa 2 Corinto 6, versikulo 1-2. Apan dili usikan ang grasya, pinaagi sa tong pagpakasala. So, yes. Mausik di ay ning mong grasya.
1: Mawala
0: ning mong grasya, pinaagi sa pagpakasala. Yes. Mm-hmm. Oh. Dakong sala, no? Salang makamatay. Okay? So, Filipos 2:12, ingon si San Pablo, nga to siyang sulat sa mga Pilipos, padayon pagpangningkamot aron paghingpit sa kaluwasan. Paghingpit sa kaluwasan.
1: So, isang pamaagi, okay. Aron mahingpit.
0: Sa maayong buhay.
1: Yes,
0: okay?
1: Right.
0: Sige, bro. Mora mo to.
2: Ang
3: ilahang kaluwasan nga, usas, hindi pa ito hingpit.
1: Mike ni mo.
2: Ay, Mike. Nya, naman diri bro nga ilahang kanunay gi kuan bro nga diya sa Roma 11:6 nga gipasikad kuno sa kaluoy ang iyang pagpili dili sa buhat. Busa okay ra kuno nga dili magbuhat. Unsa may atong tubagan ni bro? Ang
3: ay ikaw ko tubag bro diri.
2: Mora na sa Efeso 2:8 nga ang kaluwasan, no? Ang kaluwasan dili na atong buhat, no? Kay giklaro bitaw diha nga ang pagluwas ni Kristo na to dili basikad nga naghimo tag maayo. Wa na niya gipasikad nga mga buutan ta. Wa na gipasikad niya. Giluwas ta niya tungod sa iyang gugma.
1: Yes.
2: Mo na gitawag og agape. Kanang John 3:16 agape na gugma na sa Ginoo alang na to. Unya way kanang gitawag og dili way limited, no? Ang iyang gugma na to. Mo nga kanang Efeso 2:8 nya kanang Roma sana 11:6 kana bang giingon nga kay pinagi sa pagtuo na luwas kamo dili kini yung buhat kun dili gasa sa Dios. Ang kaluwasan gasa, no? Ang dili atong buhat ana ang grasya nga gihimo ni Kristo.
3: Oh,
2: dito sa cross, no? Mo na dili atong buhat ang grasya. Dili na atong buhat ihana. Pero human kita giluwas ni Kristo, unsa man ang kaluwasan na? Unsa man ang kaluwasan na? Kay giluwas kamo sa grasya sa Dios. Ang pungutan na ba? Unsa man ang kaluwasan na? Nganong luwason man ta?

Maukini ang Jesus Healing and Revival Time Broadcast uban sa inyong higala, Franco Trigo. Dinhi atong madungog ang tingog sa Victory Temple nga anaa sa dalan Espuelas Extension ning siyudad sa Pagbilaran. Giaghat ko kamo sa pagpataligog ni ining makalipay og makadasig ngadto sa Ginoo ngadto lumanon sa radyo. Dinhi inyong masinati ang mga milagros sa Ginoo nga kabag-uhan sa kinabuhi, kaluwasan, kagawasan o kaayuhan sa mga sakit o palatian sa lawas. Kaysa Dios, walay butang.

kabait mga kaigsoonan, maayong gabi ka natong tanan, maayong adlong Domingo. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Kini mao ang adlong gibuhat sa Dios, magbaya kita og managkalipay niini. That even in good times or in bad times, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Once again, mga kaigsoonan, kumusta og maayong gabi ka natong tanan sa tanang mga suking tigpaminaw sa atong programa, Jesus Healing and Revival Time Broadcast dinhi sa atong suking estasyon sa radyo at DYRD Worldwide. Ang friend mo forever, madungog og makita usab through Facebook Live, DYRD Bohol, ang kasaligan nga nagagikan dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran, hangtod na sa tibok probinsya sa Bohol, tibok Kabisayan, Mindanao, Luzon og hangtod na sa tibok nga kalibutan through via live streaming. Like Domingo karon, June 28 mga kaigsoonan, 2026 ang Ginoo, maayo kaayo nagauban kanato sa tibok nga panahon. Sa kanuna atong gina-shoutout ang atong mga faithful nga mga listeners, atong mga kaigsoonan, mga kahigalaan, mga kaperintihan, o bisan pa sa atong mga kaigsoonang mga Buholanos nga tua sa kalain-laing suok sa kalibutan nagapanarbaho, hinaot nga naamos maayong kahimtang, maayong panglawas samtang kamo na nagkaisikay sa inyong pagpaningkamot diha sa pagpanarbaho. Sa ngalan sa kadumalan ni maong programa, Pastor Franco Salomon Trigo, tuanas kamot sa Ginoo. Kining yung igsoon, Brother Jonathan Trigo, magaservisyo kaninyo sa kahanginan from 6 to 7 p.m. every Sunday evening. Ang Ginoo magapanalangin ka natong tanan samtang kita nagapadayon. Laigo ng Ginoo makaksunan sa di pa ang pag-ambit sa pulong sa Dios. Adto tas pagpamati halad nga awit gikan sa Victory Band.

O Diyos nga labing balaan, pinaagi sa imong bugtong anak na si Ginoong Hesukristo, pinaagi sa imong gahom sa balaang Espiritu Santo. Lord, dalaygon ka amo kang ginasimba gayod, amo kang gipasidunggan sa tanang panahon. Takos ka nga magadawat sa amo mga pagdaig, pagsimba gayod diya sa Espiritu kamatuoran. You deserve of our praises and thanksgiving. Sa kanunay Ginoo, dako namong pagpasalamat kanimo nga ikaw gayod nagaatiman sa kanunay, nagahigugma, nagmahal sa imong mga katawhan. Thank you so much, O God, for your divine intervention sa matag kahimtang sa mga katawhan, sa matag pamilya, sa matag iglesia, ubisan pa sa among nasod. Lord, nakahibaw ka sa kaguliyang sa amuhang panggoberno. Pasayod ka sa panghitabo na tunay daghang mga katalagman. Apan salamat Ginoo, ikaw mo'y among lauman sa ligan. Diha kami magakupot sa imong mga kamot tungod kay ikaw. Dunagyod kasuguruhan sa dihang mga pabilin kami diha kanimo. Padayon ka Ginoo sa pagpamuhat. Ipadayag kanunay ang imong mga milagro ngadto sa imong mga katawhan. Thank you Lord nga sa imong mga saad, you will never leave us nor forsake us. Laygon ka Ginoo sa walay katapusan. Continue to manifest your presence. May your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. All the glory, all the praises, recognition, adoration is for you alone. In the mighty name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. O amen. Mga kaigsoonan, hangtod sa sunod nga simana, adlong Domingo, inaot nga naalang hapon kita, nagapadayon sa pagpaminaw, agig pag-ambit sa pulong sa Dios kay mao kini ang pagkaon alang sa atong mga kalag, mga kaigsoonan. Hangtod sa sunod nga semana, ang Ginoo magapanalangin ka natong tanan. God bless Bohol, God bless Philippines.

0: alang sa dugang pagpaambit sa pulong sa Dios, ingon niya kini mao'y pagkaon alang sa atong kalag. Gidasig kamo sa pagtambong sa atong panagtigom sa iglesia sa Victory Temple Ministries matag alas 9 hangtod sa alas 11:30 kabuntagon sa adlawng Domingo nga naa na himutang sa dalan sa Espuelas Extension, Tagbilaran City, Bohol. Alang usab sa inyong gugma sa pagsuporta sa buluhaton sa Ginoo aron mapalapnag ang iyang ebanghelyo ngadto sa tibuok na kabuhatan. Ang inyong suporta sa mga pag-ampo o ang inyong suporta para sa balayronon sa atong programa, makahatag usab kamo through GCash number 0910-305-3364. Ang Ginoo, labaw nga magapanalangin kanunyo. Diya sa libro sa ikatulong Juan, Kapitulo 1, Versikulo 2, nagaingon, "Minahal kong higala, nag-ampo ako nga naa ka sa maayong kahintang o maayong panglawas, ingon nga maayo ka sa espirituhanong kinabuhi." God bless everyone.
1: Way palinay, DYRD kanunay.
2: Strong sa una, herbal strong karun.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Problema! Igawas!

Yoga gabiya kato sab ni Mayor Agaw Jotor Alba ug uban usab sa iyang pamilya. Ingon sab ni Sir Peter Diarisco uban usab sa iyang pamilya. Gikan sa usa ka Patrick Panong Ridulya.

kabalele sa talagsaong kataho. Ikaw, timgas ba kaysa puti na baybayo? Kang bisan kinsang kasing-kasing, ikaw, mangandoyo, kay perlas ka, nga angay kiyot ang punon.

0: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
1: DYRD Worldwide.
2: Gikan kanamo sa DYRD.
3: DYRD.
2: Welcome to the world, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: DYRD. Nag-una sa mga balita.
1: Alas 5:30 sa DYRD.
2: Higala may nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karong buntag ning adlaw Lunes, Hunyo 29, 2020. By the tungod lang sa selos, gihiwa-hiwa ang naong susa ka magtutudlo. Sayang kapuyo dito sa lungsod sa Inabanga, suspect gingong naungo sa Shabu. Patay ang usa ka 30 anyos nga lalaki human nalumos samtang namana og isda sa barangay Larapan hagna nitong Sabado. 14 anyos nga kani tinunan sa high school nasikom sa bypass operation sa barangay East Poblacion Albor kagabon sa buntag. Nasakmit sa kapulisan sagna ang kapin 24 mil pesos nga balor sa Shabu atol sa usa ka bypass operation dito sa barangay Malpug lungsod sa Hagna. Bago ito mga higalang at mga uluhan ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita uban kang atoy kusap. May buntag niya.
0: DYRD. Nag-una sa mga balita.
3: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Geronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na mag-EXL

0: Downy rock, the rock bango bango, new downy, even better na.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
2: DYRD, weather report.
3: Maayong buntag, ani ang kining pinakauling kalubuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Doon natagi monitor nga daotang panahon or low pressure area nga naa sa east of Surigao City, Surigao del Norte. Sa may alas 4 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area gibanak ni basis tanang available nga mga data, ana kini mahimutang sa 495 km east of Surigao City, Surigao del Norte, o ana kini sa coordinate nga 10.0 degrees north, 130.0 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, medyo mangyang chance nga mahimong usa ka bagyo. Sa pagkakaroon, wala natuwad ang mahimong posible kini nga mahimong usa ka bagyo sa sunod sa mga adlaw. Samtang kini mong low pressure area, expected kini nga mo traverse sugod karong adlaw, hantod na karong Miyerkules diha sa may Eastern Visayas or Visayas area, then Bicol region. Then samtang kinimong low pressure area, padayon nato ng i-monitor tungod kay nagpadao kini sa Kabisayan o posible usap kini nga doon na kini mga epekto nga mga pag-unuan diri sa tibok Kabisayan o lakip na diri sa ato sa probinsya sa Bohol. Santaw ang sistema usap nga nagpasulabi karong mga panahon na kaning gitawag na to og southeast monsoon o habagat nga mao'y nakaapekto sa western section sa southern Luzon. Samtang nga to ang forecast karong adlaw ang tibok Kabisayan og lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol o mga kalungsuran og Dakmayan sa Tagbilaran og ingon man sab ditong dapita sa may Bicol region, Caraga, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque ug Romblon. Ining mga lugar ha karong adlaw makasinati og managuman nga kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpulupakilat gumikan sa LPA or low pressure area. Samtang ang ubang bahin sa Mimaropa makasinati usab og managuman nga kalangitan dunay katag mga pag-ulan, mga pagpulupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila o lakip na sa ubang bahin sa nasod makasinati lamang og mga pupanagsang pagpanag-om ug kadto na sa usahay dunay managuman nga kalangitan. O ginubanan sa panagsang ang mga daklit, mga pag-ulan, mga pagpropagkilat, gumikan sa gitawon itong mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan, samtang mahinay o ganto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aming silangan o paingon na sa aming kasagpan, nga mawag mo pasalabi sa tibok Kabisayan o lakip na usab dinhi sa itong probinsya sa Bohol o gingon mo sa ditong dapita sa may eastern section sa Mindanao o samtang karagatan ining mga lugaraha, malinaw ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin, mahinay ug ngadto na sa kasrangan hangin usab nga nagagikan sa habagatang kasagpan ug paingon ngadto sa kasagpan may nga may mopasalabi sa western section sa Luzon sa ug samtang laing direction sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasrangan nga nagagikan sa silangan ug paingon ngadto sa habagatang silangan nga may mopasalabi sa ubang bahin sa Luzon ug laing mahinay ug ngadto sa kasarang hangin usab nga nagagikan sa habagatan ug paingon ngadto sa kasagpan nga may mopasalabi ditong dapita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan ini mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tung dapit ang sukod sa temperatura magasukat sa 26 pataas ngadto na sa 32 degrees sentigrado. Samtang ang ato ang adlaw misidlak sa may alas 5 ang atong adlaw misidlak sa may alas 5:25 sa kabuntagon no mosalop sab kini sa may alas 6 city sa kahaponon. Dinhi lang kutob kini nagikan sa DOE City Pag-asa Albuquerque Buhurada Station. Yunado Samar mayong buntag.
2: DYRD Weather Report.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee, 17-in-1. Every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga. Maayag yun siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. O ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested na quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
2: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Alas 5:40 sa DYRD.
5: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
6: DYRD Worldwide.
7: Maymay sa magbalantay uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
8: At karon isunod ang pagbasa sa Ebanghelyo para nining adlaw, no? Kinutlo kini sa Ebanghelyo ni San Lucas, kapitulo 21, versikulo 20 ngadto sa 28. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, kung makita ninyo nga ang Jerusalem likusan na sa mga kasundaluhan, masayra ninyo nga laglago na kini sa dili madugay. Unya ang nagpuyo sa Judea, kinahanglan managan, ngadto sa kabungturan. O gantong atua sa mga siyudad, kinahanglan mamahawa usab. O ang nagpuyo sa Banika, kinahanglan nilimuadto sa siyudad. E maukini ang mga adlaw sa pagsilot, aron pagtuman sa tanan, nagiingon sa kasulatan. Pagkaalaot gayod sa mga mabdusog sa mga inahan, na mga may mga masusunyad tong adlawa. Mabot ang makalilisang sa kalisdanan nining yutaa ug hiaguman niining maong katawhan ang kapungot sa Diyos. Pamatyon sila pinaagi sa espada ug bihagon ngadto sa tanang kanasuran. Unya, mailog ang Jerusalem sa mga tao nga wala mutuo sa Diyos hangtod nga matapos ang gitagal nga panahon sa ilang pagmando. Aduna unya mga ilhanan diya sa adlaw ug sa bulan o sa kabituunan. Kawad-an sa paglaom ang mga nasod o mga lisang sila sa dinaguok sa dagat o sa nagpungasi ng mga balod. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang samtang nagpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan. Kay ang mga planeta sa kawanangan mutipas sa ilang naandang agianan. Unya mutungha ang anak sa tao. Muabot siya nga may gahom ug himaya diha sa panganod. Inigsuno, inigsugod, nagkahitabo niining mga butanga, tindog ug hangad kamo, kay duol na ang inyong kaluwasan. Ang igsuon ang Ebanghelyo, ang maayong balita para kanatong tanan niining adlawa. Nadungog na ito mga iso, no? Mga pulong ni Jesus. Og, I'm sure, daghan ka na ito. Murag kulbaan. Kung dili man gani, malisang nga maminaw sa maong mga pulong sa Ebanghelyo. No? Tiaw ba? No? Adunaw niya yung mga ilhanan diya sa adlaw, og sa bulan, og sa kabituunan. Kawad-an sa paglaom ang mga nasod. Og mga lisang sila sa dinaguok sa dagat. Og sa nagpungasi ng mga balod. Oh. Mga ni mga pulong mga isuon, no? Kabahin sa Ebanghelyo nga medyo makabalisa ginato. Pero mga isuon, angay ginato ha nga sabton ug maayo. Nga kining mga pulong nga gipadayag na Jesus kanato, iyan ang gihatag. Dili aron kita hadlokon. Dili aron nga kita malisang sa umaabot nga mga adlaw. O sa nika paghulagway sa mahitabo sa katapusang panahon, apan gihatag ni Jesus kanato, dili aron nga kita maharian sa kahadlok. Kung dili, aron nga kita andamon para sa maong adlaw sa paghukom. No? Mga isoon, andamon, dili hadlokon. Ha? So, sa pagpaminaw ani, dapat dili ta harian sa kabalisa, kundi dili harian ta sa paglaom. Tengano, kung namina mo sa tumoy sa mong ebanghelyo, ha? Maninindot kaayo, nabahin sa mong ebanghelyo. Mutungha ang anak sa tao, muabot siya nga may gahom ug himaya diha sa panganod. Just imagine it, no? Okay. Magkaguliyang ang tanan, okay? Adunay makalilisa nga mga panghitabo, ha? Sama sa pagkawala sa agianan sa mga planeta o mga kabituunan, no? So, imagine that, no? Diya sa inyo hang huna-huna, imagine na nga mga mahitabo. Pero taliwala aning tanan, mutungha ang anak sa tao. Muabot siya nga may gahom o himaya diya sa panganod. Inigsugod nagkahitabo ni ining mga butanga, tindog o hangad kamo. Kay duol na ang inyong kaluwasan. Okay? So, imbes nga malisang o mahadlok, angay tanga magpabilin nga malaumon o maligon. No? Kaya nga no, inigabot sa maong panahon, that will be our victory. That will be our redemption. No? So, muna mga isoon, muna igihatag nga minsahe sa Ginoo nato, nining adlawa, no? Nga dasigon ta niya nga magpabilin nga maligon ug malaumon. Tungod kay sa pag-abot sa panahon, ha? Mauna na ang atong kadaugan. Nga mawabayay atong gipangandoy tanan, no? Ha? Labi na sa taliwala sa kadautan karong panahon na, murag makaingon ta nga unsa pa may atong mapaabot ani. Ha? Grabe naman ka ngilad sa mga tao rong panahon na. Ang gira bisan asan dapita ang mga pangulo murag way tagad way kaluoy na nga nagpasiugda ni mga gubat sa lain-lain mga dapit. You can just imagine the suffering of so many people, no, in war torn areas, sus pagkaluoy sa mga tao nya makaingon taas sa magkonsensya sa mga pangulo, ila ra man giunahuna, ila ra man garbo may naghari nila, wa man gud sila kahadlok sa Ginoo, wa sila kaluoy sa mga tao, no? Wala gyud sila maningkamot nga mahunong ang mga gira, no? Oh, kay mahimo mo gyud naghunungon ba kung naa gyud sila political will o naa gyud sila gugma sa Dios o sa isig ka tao? Mahimo gyud naghunungon ng mga gira nga nakitabo karon. Ha? So, usahay mabuhat ang tagpaglaom nga igsuon. Kung nadaot ang hunahuna sa daghang mga tao, nadaot sad ang panahon. No? Naa ang climate change. Murag, makabalisa kayo na yung nahitabo karon ay. Ang baha, bisan asa naman dapita. Wa man yung may tabo sa una. No? Ha? Ang baha, masigatukot ang taga-Cebu nga kita rin ibaha dire. Dili, oy. Tanawang sa news, di ba? Makita ninyo, masabtan nga, kini nakahitabo, nakahitabo sa lain-laing mga dapit sa kalibutan. Mga epekto ni sa climate change o global warming, no? Nga ang ulan dili na basta-basta, dinaghana, binulto.

0: Higala may nga buntag ginisiray tuta sa mga uluhan sa mga balita kanubuntagan ng adlaw Lunes, Hunyo 29, 2025. Tungod lang sa selos, gihiwa-hiwa ang naong susa ka magtutudlo sa iyang kapuyo dito sa lungsod sa Inabanga. Suspek gingong naungo sa Shabu. Patay ang usa ka 30 anyos nga lalaki human nalumos samtang namanaog isda sa barangay Larapan hagna nitong Sabado. 14 anyos nga ganit dinunan sa high school na sikop sa bypass operation sa barangay East Poblacion Albor kagabon sa buntag. Nasakmit sa kapulisan sagna ang kapin 24,000 pesos nga balor sa Shabu at sa usa ka bypass operation dito sa barangay Malpug lungsod sa hagna. Bago itong mga higalang at mga uluhan ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita uban kang Atoy Kusap. Mayong buntag.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.

0: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatron.
1: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: Oras alas 6:05.
1: Takna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dang panan sa mga nagkinhanglan og tabang. Kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala, kumusta? Maayong buntag. Welcome usab sa itong programa nga Patrol Balita. Sa ngalan ni Atoy Kosap, kini si Alin Doidora mag-uban-uban sa paghatod sa labing labas nga mga nagbagang balita karong buntaga. Lunes, mga igala, pizza 29 sa Hunyo 2026. Sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa DYRD, Bansa Pikas Lawak, Engineer Gilbert Tulop og ni Boom Bolero. Uban usab sa itong mga patrol reporters nga muhatod sa ilang mga nahipos nga mga balita karong buntaga. Mayong buntag sa itong mga suking tigpaminaw na nakatutok sa itong tulumanon karong buntaga. Nagtanaw sa ato ang Facebook Live, nagpaminaw sa atong online sa www.dyrdam.com og sa tanang mga sukin tipaminaw din sa atong lalawigan sa Bohol, sa siyudad sa Tagbilaran, sa 15 ka mga barangay, Luzon, Visayas og Mindanao. Mayong pagpamahaw ninyong tanan na mga sanog, mga sana, samtang ang uban na ngandam para sa pagbalik sa trabaho og eskwela karong buntaga. Doon na mo ibuti padangas sa itong programa, i-text, itawag sa itong mga hotline numbers para matong mahatagan og pagtagad samtang kita na nag-uban din sa itong tulumanon, Patrol Balita.
2: Pagsubang sa adlaw, ng kadayang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagbagang balita. Patrol Balita.
3: Ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang Alagad Atoy Kosa.

0: Alas 6 otsuna og garon sa ulohan sa mga nagbagang balita dinhi sa tong dapit. Mga ulohan sa itong mga balita, andam na ang syudad sa Tagbilaran sa usa ka tuig nga pagsilibrar sa ika-60 ka tuig nga anibersaryo sa pagkasyudad diin ilusad karong Miyerkules diha sa City Friendship Park, panguluhan ni Mayor Jane Yap. Laing abahin, Cebu Governor Pambaricuatro masaligon nga mulupad sa pag-uswag ang Sugbo ug Bohol. Diin parehong nagbugna og mga kalihukan alang sa kalambuan sa duha ka probinsya ubos sa gitawag nga Sugbohol. Susihon sa National Irrigation Administration og sangguniang panalawigan ang pagkaguba sa pipila ka bahin sa kanal sa bag-ong gisubhan nga mabini kay Yakay Irrigation Project. Sandugo karong tuiga ilusad karong umaabot adlawng Biyernes dito sa lungsod sa Talibon. Samtang sa gunsong aksidente sa kadalanan ang nahitabo pipila ka bahing sa lalawigan sa Bohol, niyatong adlawng Domingong mitubag usab sa dakong aksidente dito sa lungsod sa Alicia nga nanambigit sa Southern Star Bus, tourist van og pagkamatay sa usa ka driver sa motorsiklo. Malampuson ang uli concert ni Joseph Gara kauban ang mga bulanong mga entertainers diha sa Bohol Cultural Center samtang ilusad karong semanaha sa bulanong songwriter nga si Dan Lagroma ang iyang album ubos sa ABS-CBN DNA Music. Samtang sa balita sa kauluhan, Grade 8 student samdan human gidunggab sa iyang classmate. Pastilan. Samtang pakigbatok sa kahiwian og political dynasty may panawagan sa gihimong White Ribbon March kagahapong adlaw. Sa balita sa gawas sa Estados Unidos subling muatake sa Iran human ang gingong paglapas sa ceasefire deal. Arita suluhan sa mga balita gikan sa itong mga patrol reporters gikan sa Ubay si Masculado Winnie Reyes.
1: Ulitaw, walay trabaho na baybas sa Barangay San Francisco lungsod sa Talibon. Gikan sa Talibon Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Ulohan usab gikan sa kalungsuran mga nahipos ni Dabarker Cel Ribolador Guedsel.
2: Nasakmit sa kapulisan sa hagna ang kantidad kapin sa 24,000 pesos nga ginadiling droga atol sa usa ka baybas operasyon batok sa 29 anyos nga gitudahan matik payuhot sa ginadili nga droga na itabo dito sa Barangay Malbog sa lungsod sa hagna. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, Dabarker Cel Remolador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Uluhan ng balita gikan sa Tambalanan, Alerto Jun Gutierrez, Guejun.
3: Tungod lang sa silos, giwahiwa sa lima kahigayon ang naong sa maestra sa Diker sa ihara usab nga kalipin diya sa lungsod sa Inabanga. Idali siya og risko sa tuwa nga MBRRMO o gidagan distong Galiaris Medical Center. Kini sa alerto, Jumotseris, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang saligan sa balita.
0: Laing abahin na uluhan sa mga balita, gikan ni Earn Pahayahay.
4: Kanhi Cabinet Secretary John Ibasco miklaro nga wala siya plano mudagan isip gobernador sa Bohol karong umabo 2028 election. Kini si Earn Pahayahay, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Mga ulohan sa balita gikan ni RoboCop Willie Maestrado sa Kapulisan, Guidwell.
5: 14 anyos nga kanhi nagtungha sa high school ang nasikop sa Baybay Supervision nga gipahigayon sa Kapulisan sa Albert Drug Enforcement Unit kagahapon sa buntag. Labing labas nga balita ug kompletong detalye ato mabati sa ato pagbalik.
0: Maugato itong mga uluhan sa mga nagbagang balita karong buntaga hatod sa Maintinguha sa Marcela Feeds.

0: pare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
1: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare, kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multi-Purpose Cooperative.
0: Unsa man ang dividendo mare?
1: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
0: Mao ba mare? Papila ko anabi.
1: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
0: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
1: Pwede kay ka makahulam pre oy. Kay aduna sila gi offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lag og interest. Unya, naasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung maggrocery ka. Kay kini debit card naman.
0: Mao ba mare? Kanindot good.
1: Nindot jud gayo pre og naapagid sila'y KD savings pre nga inadlawan nimong hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
0: Mao ba mare? Salamat ha. Kay moadto na ko sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
1: Sige pre, way sa payan.
2: Bohol Community Multipurpose Cooperative. Our member, our asset.

Kauban ni Gara sa maong konsyerto ang ubang iladong homegrown performers sa probinsya, lakip na ang Lobok Children's Choir, ang musical duo nga Music and Me, o mga lokal nga mga artista nga sila si Julia Faith Joaquin, Brandon Cal Ungab, Juan Ercel, o Ama B. Naghatag usab og talagsaong pasundayag ang award-winning group nga Teammates ug ang Lobok Rondalla Musika nga dugang nagpabibo sa kalihukan. Hugyaw ang mga tumatanaw samtang gipasundayag ang mga orihinal nga kanta sa mga bulanon nga maayong gihangop ug ipakpakan sa mga fans. Sa English pa, spellbound ang kadaghanan sa talento o pasundayag sa mga bulanong artist senated sa musika. Samtang sa laing bahin, ang sikat nga bulanong songwriter nga si Dan Lagroma maglunsad karong semana sa iyang bag-ong album nga Biyahe.

0: Upo sa ABS-CBN DNA Music. Apil sa album ang lima ka-original niyang komposisyon, lakip usab ang iyang bag-ong version sa usa ka hit song sa VST and Company. Nasugatan sa DYRD balita si Dan Lagroma dito sa bag-ong Ratty Race Restaurant and Cafe niya itong Sabado sa gabi atol sa pagsaulog sa iyang ika-38 nga adlaw na tawhan. Kauban niya ang iyang asawa nga si Levy ug ang ilang gwapita nga anak nga si Hope nga nagsaulog usab sa iyang ika-7 nga adlaw na tawhan kagahapon. Ug kini si Bumbulero basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD. Daghang salamat Bumbulero Rolando Minyon, may papaminaw diha sa Sagnap Luway ni Michael Noe Calipes Jess, sa shout out ni Raul Bon Lahoy diha sa Kabawan District Porocono, ni Dudong Jet Triminulias, ni Mars Flores diha sa Aligway Baribuhok og Abrio Galio Barbarona sa Kabayugan Kalapi. Good morning. Aritas mga balita gikan sa lungsod sa Ubay si Maskulado Winnie Reyes.
2: Ang Municipal Drug Enforcement Team sa Talibon Municipal Police Station nga gipangulan ni Police Major Romar Tupal Labasbas ang Chief of Police, mipahigayon og bypass operation sa Purok 5, Barangay San Francisco, lungsod sa Talibon sa sayang kadlawon kagahapon nga miresulta

0: sa pagkasikop sa gikatahapan. Gila ang suspitsado nga alias Benji, 46 anyos ulita, walay trabaho o nagpiyo sa purok size sa samang barangay San Francisco. Positibo kining napalitan sa police post your buyer o sa kagamayang plastic sa sing may sulod nga gito ang syabo sa kantidad nga 500 pesos. Gimana ba na nga mutimbang kini o 0.93 gramo o may standard drug price 6,324 pesos kapin kung kulang. Gisaksihan ang pag-inventaryo sa duha ka mga barangay officials o sa maong dapito nga sakop sa local media. Ang maong anti-illegal drug operation nga may koordinasyon sa PDEA gigamitan og alternative recording device. Gikan sa Talibon Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Good morning ni Nympha Aiko di sa Antikera ni Inday Gilikami sa Maribuhok og ni Per Julio Bulang. Sa laing abahin sa itong mga balita, itong dawato ng report ni Earn Pahayahay.
2: Klarong gihimakak ni kanhi Cabinet Secretary Leoncio John Tuloy Ibasco Jr. nga wala siya plano o paghandom nga mudagan isip gobernador sa probinsya sa Bohol. Sa iyang opisyal nga pamahayag nga gipatik sa social media, giingon ni Ibasco nga igo na ang taas niyang panahon sa serbisyo publiko o nagtuo siya nga ang pagpangu sa probinsya angay nang ihatag sa mga batanong bulanon nga adunay maayong track record sa serbisyo, integridad o tinuor ray nga pag-alagad sa katawhan ilabi na sa mga kabus. Matod ni Ibasco, bisan wala na siya magpuyo permi sa Bohol, nalipay siya nga adunay mga bulanon nga nagpadayon sa pagsalig sa iyang kapasidad isip leader. Nagpasalamat usab siya sa suporta o pagsalig sa iyang nadawat. Apan wala usab niya gitago ang iyang kasuko ngadto sa usa ka abogado nga iyang gitumbok sa iyang pamahayag isip usa ka nagbatikos kaniya sa social media. Wala man niya gihis butan ang ngalan sa maong abogado apan direkta siyang ni padayag nga nasayop ang mga nagpakailap og negatibong komento batok kaniya. Matod ni Ibasco, wala siya kasabot nganong adunay mga tao nga nagpadayon sa papangdaot kaniya bisan wala man siya magpamahayag nga mudagan sa eleksyon. Iya usab gisaway ang giingong bayarang media nga anaa sa luyo sa maong pag-atake. Sa pagkakaron wala pa iklarong kompirmasyon kung kinsa gyud ang abogado nga gipasabot ni Ibasco siyang mensahe. Samtang nakainit sa ang mga istoryas politikas Bohol, bisan layo pa ang 2028 election, ang pamahayag ni Ibasco mamahimong mapahunong sa mga spekulasyon kabahin sa iyang posibleng pagbalik sa aktibong politika. Kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Sa laing abahin sa mga balita, gikan sa Cuerpos Kapolisan, Roboca, Pwile Maestrado. Go ahead, Will.
3: 14 anyos nga kanhi nagtungha sa high school ang nasikop sa Bayba Supervision nga gipahigayon sa kapulisan sa Albor Drug Enforcement Unit kagahapon sa buntag. Ang gikatahapan nagidad kini sa 14 anyos nga lumad nga molopyo sa barangay Punong sa lungsod sa Albor. Kagahapon sa buntag ang kapulisan sa Albor Drug Enforcement Unit nga nagpahigayon sa anti-illegal drug operation dito sa West Poblacion na tunugan nini ang gikatahapan nga namaligya sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Lieutenant Ilin Pandoy Anonyebo, gihimo ang Bayba Supervision batok sa ikatahapan nga lulan kini sa usa ka motorsiklo nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Eric Barquez ug Barangay Kagawad Junel Paran sa Barangay West Poblacion ug sakop sa media. Usa ka police pusher buyer mipalit niini usa ka putos nga giingong syabu sa kantidad nga 500 ka pesos. Pagtunol sa ikatahapan sa usa ka putos dali kini nga gisikop ug pagsusi sa posisyon, laing tulo ka mga putos nga giingong syabu ang nakuha nga gibanaban ang motimbang tanan ngadto sa 4.14 ka gramo gana sa standard drug price mukabat kiniingat to sa 28,152 ka pesos. Nasairan nga 14 anyos ang mao nga gikatahapan hinungdan nga gitugyan kini direkta sa DSWD sa lungsod sa Albor. Gikan sa lungsod sa Albor, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Mga kutong mga naglangkob sa itong mga balita sa Round Bohol Balita.
4: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
5: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
1: Bago ito may galang naglangkob sa itong mga balita, kinitibok ang mga balita din sa Patrol Balita. Magdungog-dungog ta hangtod sa sunod nga higayon. Salamat kayo sa mga kaigsoon ng mga suking tigpiminaw. Musunod na ang balita sa alas 7. Sa ngalan ni Atoy Kosap, kini si Alin Doidora o ba ni Engineer Gilbert Tulup o Bumbulero. Dagan salamat, maing buntag, keep safe, God bless us all.

0: Good morning ni Irma Shiga. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Mercedes Matalines, nagtanaw live gikan sa Australia. Jeffrey Cinco, nagtanaw po ka na to karon. Unsa na minapod ka na to karon si Kagawad Bachi Alba sa Population 2. Danny Abeliana da sa Kogon. Kagawad Bibot Budlong o iyang asawa na minapod na to karon. Patay ang usa ka 30 anyos nga lalaki human na lumos samtang na mana og isda dito sa Barangay Larapan, lungsod sa Hagna. Ang insidente na respondihan sa mga sakop sa Tarshare 117 dito sa Hagna, din ang biktima na abdan nga naasakay sa speedboat nga gisuwayan pagluwas pinaagi og CPR human kini nalumos. Wa pa muhatag og dugang detalye ang mga awtoridad kung giunsa pagkalumos sa biktima nga tagal lungsod sa Duero. Nasayran nga dunay mga kauban ang biktima sa dihang namana kini og isda.
1: Friday 5 minutos pasado alas 7 dres ato nga DYRD Breakfast News. Andam na ang siyudad sa Tagbilaran so sa katuig na sab nga pag-celebrar sa ika-60 katuig nga anibersaryo sa pag-asyudad. Ilusan ka ng adlaw Miyerkules diyan sa City Friendship Park, panguluhan ni Mayor Jane Yap. Kompleto detalye, Zera, kaya na.
2: Formal nga sugdan sa dakbayan sa Tagbilaran ang tuig nga pagsaulog sa Diamond Jubilee isip pagtimaan sa ika-60 ka charter day sa syudad karong Hulyo 1 ubos sa tema nga One Family, One City. Magsugod ang kasaulugan pinaagi sa usa ka Thanksgiving Mass sa St. Joseph the Worker Diocesan Shrine and Cathedral Parish nga sundan dayon sa launching program sa Tagbilaran City Friendship Park. Diin gilauman ang pagtambong sa mga opisyal sa syudad ug mga empleyado sa kagamhanan. Matod ni Mayor Jane Yap, ang Diamond Jubilee dili lamang pagsaulog sa unom ka dekada sa pagkasyudad sa Tagbilaran kundi li usa-usab kahigayon aron mapalig-on ang panaghiusa sa mga Tagbilaranon samtang padayon nga giplano ang mas maayong kaugmaon sa dakbayan. Suma ni Yap nga pinaagi sa pagsaulog sa ika-60 katuig sa cityhood, gipasidunggan ang pananaon og mga sakripisyo sa mga naguna nga nagtukod og nagpalambo sa syudad. Samtang gipasiugda usab ang padayon nga paningkamot sa tanang sektor sa komunidad aron matukod ang usa ka mas progresibo, lig-on og inklusibong Tagbilaran. Sulod sa usa ka tuig ipahigayon ang nagkadaiyang kalihukan nga magpakita sa kasaysayan, kultura og espiritu sa pag-alagad sa dakbayan. Lakip sa mga giplanong kalihukan ang volunteerism og community service initiatives, mga programa sa pagpasidungog sa mga individual og organisasyon nga nakatampo sa kalambuan sa syudad, mga pasundayag sa kultura, heritage exhibits, educational activities og uban pang commemorative events nga magpakita sa dato nga identidad og mga kalampusan sa Tagbilaran. Sumala sa city government tumong sa Diamond Jubilee Celebration ang pagdasig sa mas aktibong partisipasyon sa publiko, pagpaligon sa garbo og hiniusang responsibilidad sa mga lumulupyo og paghatag og pasidungog sa mga tao og institusyon nga nakahatag og dakong bahin sa pagtubo og kalambuan sa Tagbilaran, sukad kini nahimong chartered city ni adtong 1966. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Abrio Galio Barbaruna, nagtanaw live gikan sa Kabayugan Kalape. Doris Caloyong, nagtanaw pod. Anzoy Comidoy, nagtanaw. Juanis Narisma Ugatis, Tomiteo Salmar, nagtanaw gikan sa Baugo, Inabanga, Bohol. Susihon sa National Irrigation Administration ug sa sangguniang panlalawigan ang pagkaguba sa pipila ka bahin sa kanal sa bag-o pa gisubhan nga Mabini Capayas Irrigation. Atong paminawon ang report ni Alagad Allen Doidora.
3: Wala pa maghahatag og kategorikal nga pamahayag ang National Irrigation Administration kun NIA Region 7 kun unsay tinuod nga hinungdan sa pagdaot sa pipila ka portion sa irrigation canal sa lungsod sa Mabini nga baguhay lang may viral sa social media. Ang nadaot nga gitawag og local o lateral canal kabahin sa kapin 833 million pesos nga Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project nga bago lang giturnover ni Presidente Bongbong Marcos atol sa iyang pag bisita sa Bohol ni atong Hunyo 22. Nasayron usab nga 2017 sa dihang gihimo ang groundbreaking sa Mabini Kayakay SRIP nga gipunguluhan ni Congressman Art Yap nga mao'y kongresista kaniadto sa 3rd District sa Bohol uban ni kanhi Regional Manager Nia 7 nga si Engineer Modesto Membrebe. Atol sa kapihan sa Philippine Information Agency kung PIA, miingon si Nia 7 Regional Manager Engineer Eusebio Villamanto nga human mikatag ang viral nga video nga nagapakita sa pagganaot sa kanal Gilayon kiningi paayo.
4: Ito ay ano, critical structure, merong mga kailangang i-repair.
5: Mm-hmm.
4: So yon para
5: so, nakita na natin ito.
4: Nakita na natin yon at salamat sa Central Office sa hindi kami pinabayaan na nagkaroon sa amin na bigyan ng pondo para i-repair. O yon, mm-hmm. yung pagka-repair noon.
3: Si Villamantong miingon usab nga misunod siya sa lamang sa mga miaging regional directors na may nagdumala sa implementasyon sa proyekto. Nagdumili sa pagtumbok kung kinsa ang angay nga manubag sa naguba nga bahin sa isaktura. Samtang si Board Member Nathaniel Binlod, Chairperson sa Committee on Public Works and Highways and Related Infrastructures sa Sangguniang Panlalawigan, personal nga may pahigayon o inspeksyon sa mga lugar, aron masulta ang kamatuoran sa nag-viral nga hulagway o video. Iyang gikumpirma nga dunay bahin sa kanal nga tinuod nga nadaot.
6: Kari aning maong project, matod nila nga nagsugod yun eh, 2012, unya natapos ni siya mga 2018. Unya okay. Katong ato ang dam, na groundbreaking to sa 2017. Subot ipasabot, wala pa masugdi ang dam, kaya sugod na ang kanal. Kaya maumag yun ay ilahang pamagunod na ipamaagi, unahon magyut ang kanal o gama before sa dam.
5: So
6: siguro, matod pa ni Engineer Angway na naay mga explanation nila, ni engineering explanation baga, tumutuno sa kadugayuna, eh just imagine na 2026 na takaron, o kaya nahimo ang Latinal Canal 2012 to 2018. So kung imong balansi yun, naanda sa 14 years na or 8 to 14 years na ang nakalabay. So mob na atong pangutahan na karon sa atong investigation po sa saguni asawan at sa saguni ang panalawigan nga pila day laypan aning maong Latinal Canal.
3: Una nang nanawagan si Gobernador Aris Mentado sa saguni ang panalawigan na magpahigayon o investigasyon ar masiguro na dili maapektuhan ang mga mag-uuma kamay beneficiaryo sa irrigation system. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
7: DYRD.
1: Malampuson ang uli concert ni Joseph Gara kauban sa ubang mga bulanong entertainers diha sa Bohol Cultural Center. Samtang ilusad karong si Manaha. Sa bulanong songwriter nga si Dan Lagroma, iyang album ubos kini sa ABS-CBN Music. At ang paminahon si Bumbulero.
8: Gidugok sa mga fans ang uli major concert nga gipanguluhan sa kompositor ug mag-aawit nga si Joseph Gara niadtong Sabado sa gabi sa Bohol Cultural Center.

Kauban ni Gara sa maong konsyerto ang ubang iladong homegrown performers sa probinsya, lakip na ang Lobok Children's Choir, ang musical duo nga Music and Me, o mga lokal nga mga artista nga sila si Julia Faith Joaquin, Brandon Cal Ungab, Juan Ercel, o Ama B. Naghatag usab og talagsaong pasundayag ang award-winning group nga Teammates ug ang Lobok Rondalla Musika nga dugang nagpabibo sa kalihukan. Hugyaw ang mga tumatan-aw samtang gipasundayag ang mga orihinal nga kanta sa mga bulanon nga maayong gihangop ug ipakpakan sa mga fans. Sa Ingles pa, spellbound ang kadaghanan sa talento o pasundayag sa mga bulanong artist sinatad sa musika. Samtang sa laing bahin, ang sikat nga bulanong songwriter nga si Dan Lagroma maglunsad karong semanaha sa iyang bag-ong album nga Biyahe ubo sa ABS-CBN DNA Music.

0: apil sa album ang lima ka orihinal niyang komposisyon, lakip usab ang iyang bag-ong bersyon sa usa ka hit song sa VST and Company. Nasugatan sa DYRD balita si Dan Lagroma dito sa bag-ong Dati Ray's Restaurant and Cafe niadtong Sabado sa gabi atol sa pagsaulog sa iyang ika-38 nga adlaw na tawhan. Kauban niya ang iyang asawa nga si Levy ug ang ilang guwapita nga anak nga si Hope nga nagsaulog usab sa iyang ika-7 nga adlaw na tawhan kagahapon. Ug kini si Bumbulero basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Good
2: DYRD.
1: Good morning ni Ma'am Emma Riquina, ug yang bana, yang pamilya nga naminaw karon sa DYRD. Anita Torregosa diha sa Calcita Street, Tagbilaran City, naminaw karon sa DYRD. Usab good morning. Imam El Materuel, Teruel, Sero Materuel, John Maraginot, Mark Pernia, usab maing buntag ni Lut Corayag, dito Corayag, diha sa Mature Pharmacy. Ipalig-on sa mga leader sa Sugbo ug Bohol ang panagtambayayong tali sa duha ka mga isla pinaagi sa inisyatibong Sugbohol nga nagtinguha sa dugang kalambuan sa duha ka probinsya sa Central Visayas. Atol sa 2026 State of the Region Address sa Regional Development Council nga gipahigayon itong Miyerkules sa Danao Civic Center sa Danao City, gipadayag ni Cebu Governor Pambariquatro ang padayon nga pag-uswag sa Sugbo ug Bohol nga nagdani sa interes sa mga lokal ug langyaw nga mga mamumuhunan. Ang kalihukan usab nagsilbi nga second quarter RDC full council meeting din gisgutan ang daghang kalampusan sa probinsya sa Bohol isip kabahin sa kontribusyon sa Sitata o Regional Development Plan sa Central Visayas. Matud pa ni Bariquatro nga ang Sugbohol nagrepresentar sa iniusang paningkamo sa duha ka mga probinsya aron mapalig-on ang ekonomiya ug mapadayon ang malungtarong kalambuan.
3: Duha ka drug pusher na sikop kanis by bus sa operasyon sa lungsod sa Hagna atong paminawon si Alagad Cell Remolador.

0: Ang Multimedia Association sa pag-pangunausap sa presidente nga si Luway Vice Mayor Bong Bulyoser, guban pa mga opisyal ng himo kining sa usa ka aktibidad sa pagpananom kining lubay kaghapong adlaw. Ang ceremonial nga pagpananom kapin 30 ka lawgon sa hybrid coconut tree gihimo kini sa yuta gipanag-iya ni Bulyoser sa Barangay Bonbon, Luway. Kauban usab si Mayor Hilario Ayuban, Philippine Coconut Authority, sa pagpanguna ni Provincial Manager Juven Felicilda, mga kawanis buhatan sa Vice Mayor, isip kabahin kini sa ilang programa o advokasya sa mga kalikupan. Si Bong Bulyoser, miingon nga ang gihimo nga pagpananom og lubi isip tubag kini sa epekto sa global warming. Mapasalamaton usab si Mayor Ayuban sa BTMA o PCA sa pagpili sa Luway nga mooy tamdan og lubi sa mga grupo. Samtang si PCA Provincial Manager Felicilda, may padayang siya nga pasalamat sa grupo tungod sa paghatag niya pagtagan usab sa ilang kampanya sa pagparaghan usab sa lubi. Ug matod niya, 500,000 kalawngon sa lubi ang target nga itanom karong tuiga.
1: Employ a tree planting everyday tree planting activity program. Tuyo na to for the Mother Earth, tuyo na to to respond to the call of the times, which is ang global warming may problema nato, and the response to that is tree planting. Mao nga naatay programa ato na lang gikasa nga ako mong puy presidente sa BTMA, ako puy vice mayor sa Luway, ato na lang maning joint activity nato.
0: Tumayag sa presidente sa Bohol Tri-Media Association kasi Vice Mayor Bong Bulyoser. Duha ka drug pusher na sikop kinis by bus operation dahil sa lungsod sa Hagna. Tumalikan ng paminaw si Alagad Cell Remulador.
2: Sa lungsod sa Hagna, nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Hagna ang gidudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga droga atol sa usa ka by bus operation na itabo dito sa Puroksay sa Barangay Malbog, Hagna. Ang suspect na ilan sa kapulisan nga usa ka alias Nald, 29 anyos, nga nagpuyo sa Barangay Malbog, Hagna. Kinsagi kataho nga napalitan kinig usa ka puto sa gituohang shabu, kantidad sa 500 pesos. Lain pang duha ka puto sa gituohang shabu ang nasakmit sa kapulisan, gikan sa posisyon sa maong suspect, lakip ang motorsiklo nga gigamit ni ini. Gibana-bana nga mutimbang kining adto sa 3.55 grams, kantidad kapin sa 24,000 pesos. Nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa mong anti-legal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay official sa Malbog o gasakop sa media. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remulador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Samtang sa lungsod sa Talibon, nasikop gyapon sa by-bus operation na tumpaminaw si alagad Winnie Reyes.
3: Ang Municipal Drug Enforcement Team sa Talibon Municipal Police Station nga gipangulan ni Police Major Romar Tupal Labasbas ang Chief of Police, mipahigayon og by-bus operation sa Purok 5, Barangay San Francisco, lungsod sa Talibon sa sayong kadlawon kagahapon nga miresulta sa pagkasikop sa gikatahapan. Gila ang suspitsado nga alias Benji, 46 anyos ulita, walay trabaho og nagpiyo sa Purok 6 sa samang Barangay San Francisco. Positibo kining na palitan sa police posture buyer o usa ka gamayng plastic sachet nga may sulod nga gito ang shabu sa kantidad nga 500 pesos. Gibanabana nga mutimbang kini og 0.93 gramo og may standard drug price 6,324 pesos kapin kun kulang. Gisaksihan ang pag-inventaryo

0: Si Dr. Ronald Inting Pumatong, pamilya ni Mahil Kewagaranto na minawpod, Tim Butalid o Charles Cabalit. Sa balitang regional, gistrikto na gyud sa lungsod sa dumanhog ang paggamit og cellphone sud sa mga eskwelahan. Human ni Mando si Mayor Efren Gungon Gika og total ban aron mapalambo ang pagkat-on og interaksyon sa mga tinun-an sud sa lawak sa ringan. Magsugod among direktiba karong adlawa. Kini nagpakita sa mas seryosong lakang sa munisipyo sa paglimit sa paggamit og cellphone sa classroom. O sa pag-auhag sa mga estudyante nga magtukod o mas makahuluganong panagkuyog uban sa ilang isig ka-estudyante. Abo sa bagong palisiya, ang mga tinun-an nga magdaog cellphone sa campus, embargohon o dili na kini mahatag og balik kanila hangtod nga mahuman ang tibuok school year.
1: Kahimtang sa panahon humanin.

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa lakats panahon, ito paminas Leonard Samar, gikan sa lokal ng buhatan sa pag-asa.
2: Maayong buntag, ano yung kining pinakaunang kalubuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw? Doon natagi monitor nga dautang panahon or low pressure area nga naa sa east of Surigao City, Surigao del Norte. Sa may alas 4 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area gibanabanak ni basis tanang available nga mga data, ana kini mahimutang sa 495 km east of Surigao City, Surigao del Norte, o ana kini sa coordinate nga 10.0 degrees north, 130.0 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, medyo mangyang chance nga mahimong usa ka bagyo. Sa pagkakaroon, wala natuwad ang mahimong posible kini nga mahimong usa ka bagyo sa sunod sa mga adlaw. Samtang kini mong low pressure area, expected kini nga mo traverse sugod karong adlaw, hantod na karong Miyerkules diha sa may Eastern Visayas or Visayas area then Bicol region. Then samtang kini mong low pressure area, padayon nato ning i-monitor tungod kay nagpadao kini sa Kabisayan o posible usab kini nga doon na kini mga epekto nga mga pag-unuan diri sa tibok Kabisayan o lakip na diri sa ato sa probinsya sa Bohol. Santaw ang sistema usab nga nagpasulabi karong mga panahon na kaning gitawag na to og southeast monsoon o habagat nga mao'y nakaapekto sa western section sa southern Luzon. Samtang nga to ang forecast karong adlaw ang tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o Dakbayan sa Tagbilaran ug ingon usab ditong napita sa may Bicol region, Caraga, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque ug Romblon. Ining mga lugar ha karong adlaw makasinati og managuman nga kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpulupakilat gumikan sa LPA or low pressure area. Samtang ang ubang bahin sa Mimaropa makasinati usab og managuman nga kalangitan dunay katag mga pag-ulan, mga pagpulupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila o lakip na sa ubang bahin sa nasod makasinati lamang og mga pupanagsang pagpanag-om ug kadto na sa usahay dunay managuman nga kalangitan. O ginubanan sa panagsang ang mga daklit, mga pag-ulan, mga pagpropagkilat, gumikan sa gitawon itong mga localized thunderstorm.